Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radion musaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radion musa.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden kuusamoon.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Morjesta, vaan näyttelijä Petra Ahola. Jos mä haluan aikamatkata muutakin kuin teatterissa, mä käännän radiomusan päälle ja toivon, että matka olisi tarpeeksi pitkä, jotta mä ehdin kuulla mahdollisimman monta kappaletta.

mä pois. Jäi kesä syömme, hein muistoinen mulle. Taaskin tunnen niin kuin luonain seuran ainois. Tuo

Voisitko vielä käydä kanssain rantaan kuin ennen, sinulle hiljaa kuiskaisin siellä.

Terve, terve. Tässä puhuu Pakarisen Heidi. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 23. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Lyyli ja Lyydia. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Herman Hagnäs seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Pyynikin kesäteatterin Harmony Sisters-näyttelijät seurassaan Teräväisen Pena. Kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Kello 15 jälkeen musiikkimies Pekka Laine seurassaan Anssi Marttinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja, lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii listalla kello 18, ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

Taivaiden junaan nouse, taivaiden junaan, nuolinensa amor käy mukaan, juna täysi on, sillä kukaan siitä pois tuskin jää.

0: ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Once upon a time there were three little angels who went to police academy, ja sitten niillä oli pomo, jonka nimi oli Charlie, ja ne oli Charlien enkelit.
1: Joo, kyllä katseltiin. Siis siihen aikaan jo ne tuli. Oliko siinä
0: Farrah Fawcett.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten oli se tummatukkainen, lyhyttukkainen nainen, ja sitten oli se Jacqueline Smith oli se tumma.
1: Joo, se oli mun suosikki.
0: Se oli ihanan näköinen. Musta se oli ihan, mun mielestä Tuija Vuole oli siis ihan saman näköinen kuin se Jacqueline Smith.
1: Joo, sitten se Charlie puhui aina sen kaiuttimen kautta.
0: Joo, että Charlie ei koskaan niinku näkynyt tyyppinä.
1: Se oli kaiuti.
0: Joo, se niinku paasas sieltä näkymättömistä, se piti itse.
1: Se oli
0: niinku
1: pieni äijä, kun se mahtui sinne kaiuttimeen.
0: On, täytyy olla.
1: Muistatko sä sitten tämmöisen kuin Matlock?
0: En, koska mä en kattonut oikeastaan muita rikossarjoja siihen maailman aikaan.
1: Se oli semmoinen oikeussalidraamaa.
0: Aha.
1: Joo, Matlock oli kova, semmoinen harmaatukkainen äijä.
0: Sun piti aina vahtaa se sitten.
1: Joo, ja siis
0: keskellä viikkoa vai oliko se viikonloppuohjelma?
1: En muista. Mun mielestä ne tuli ehkä viikolla illalla.
0: Oliko muita sitten hyviä TV, tuommoisia jännityksiä?
1: Muistatko sä Kaljupäisen äijä, jolloin
0: se Kojakki vai?
1: Se oli kohtuullinen nenäkin muuten.
0: Joo, mä muistan, mun isä taisi kattella sitä, mutta en näe niinku sitä. Mä en tykännyt, kun se oli semmoinen kalju ja tyhmän näköinen.
1: Niin.
0: Sori vaan kaikki kaljut, ei ne kaikki kaljut tyhmän näköisiä, mutta se Kojakki oli vähän.
1: Joo, sitten. Et varmaan muista poliisia, jolla oli pitkä popliinitakki ja semmoinen vanha
0: Kolumbo.
1: Pelkkero. Kolumbo.
0: Kolumbo on tullut muuten uusintana.
1: Niin onkin. Mä oon kattonut niitä ihan himona.
0: Ihan himona. Se on hyvä jätkä ollut. Peter Falk.
1: Niin.
0: Joo.
1: Kato, aina kun se lähti sen epäilyn tyköön, niin se aina palasi takaisin ovelta. Ai niin, yksi juttu vielä.
0: Niin.
1: Sitten se lähti, se tuli vielä kertaalleen.
0: Joo.
1: Ja sitten se tiesi, että se rikollinen, että Kolumbo tietää sen, mutta se yritti vaan niinku hakea sen pussiin.
0: Joo, ja sitten kun se oli pukeutunut sellaiseen rytkytakkiin ja tällainen, eihän sitä kukaan epäillyt, kato mitkään James Bondiksi eikä etsiväksi, kun se oli ihan oikeasti sellainen kuin tyhmän oloinen.
1: Ja se toinen silmä oli vähän sirrillä.
0: Toinen silmä oli sirrillä, se oli varmaan luontevasti, vai oliko se niinku, näyttelikö se vaan semmoista, mutta aika hyvin näytelty.
1: Ja sitten siellä oli aina joku sikari kädessä.
0: Niin taisi olla.
1: Se meni siellä ja haahuili ihmisten asunnoissakin.
0: Silloin siihen aikaan sai ihan polttaa vapaasti näköjään. Ihmisten kämppää ja vetää makuuhuoneessa röyhä.
1: Mutta hei, vetäähän ne nykyään alasti ihmisten suihkuukin siinä yhdessä viihdeolemassa tänä päivänä.
0: Älä nyt viitti.
1: Joo. Joku posse, bonsse, mikä se oli.
0: Onks muita sellaisia?
1: Se Ironside.
0: Joo, mitä se, eikö se ollut joku pyörätuolissa se?
1: Oli joo. Se oli kans vähän niin kuin joku jurist.
0: Oliko se etsivä tai
1: oli jotain? Etsivä vaan juristi.
0: Ironside.
1: Joo.
0: Ei niinku sytytä, mutta sen nimen mä muistan.
1: Joo. Mutta tuli sitäkin katteltua.
0: Joo.
1: Niitä oli paljon hyviä.
0: Se oli aika hyvä, koska siinä tehtiin tommosesta, joka oli niinku, et ei pystynyt kävelemään ja oli loukkaantunut tollain, niin siitä tehtiin niinku sankari. Musta se oli aika hienoa. Niinku sillain, se oli uuden ajan alkua, että tällä tavalla fyysisesti vammautunutkin pystyy olemaan etsivä. Se oli musta aika hieno niinku ideana.
1: Aivan.
0: Joo.
1: Mutta yksi suomalainen on pakko sanoa tähän yksi. Sarjat vai oliko se elokuva? Kätkäläinen. Se meni ihan sitä Wartburgiaan katsastaan kuule.
0: Joo.
1: Et kehtois tulla tuuppoamaan, se sanoi siihen loppuun.

Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja seuraavana vuorossa tämän lauantain 23. toukokuuta merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Tänään on muuten Lyydien ja Lyylin päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Listauksen nuorin on saksalainen poplaulaja ja lauluntekijä Leena Meyer-Landrut. Hän täyttää 35 vuotta ja muistetaan Euroviisuvoittajana. Skottilainen laulaja ja lauluntekijä Katie Tunstall, 51 vuotta. Alaskasta kotoisleva laulaja runoilija Jewel, hän täyttää 52. Ja Amerikan rytmän blueslaulaja Maxwell, 53 vuotta. Brasilialainen formulakuski Rubens Barrichello täyttää 54. Ja suomalainen juontaja Sari Tamminen, 59 vuotta, kuten myös Radiohead-yhtyeen rumpali Bill Selway. Suomalainen harmonikkataiteilija ja pianisti Merja Ikkelä täyttää 71 vuotta. Kirjailija Anja Snellman tänään 72 vuotta. Ja venäläinen shakin kansainvälinen suurmestari Anatoli Karpov, joka oli iskussa 78-luvulla, hän täyttää 75 vuotta. Ja näyttelijä Linda Thompson, joka oli Elviksen tyttöystävä vuosina 72-76, ja sitten pari vuotta kymmenottelijan legenda Bruce Jennerin puolisena, tämä Linda Thompson täyttää 76 vuotta. Suomalainen muotoilija Risto-Matti Ratia tänään 85 vuotta ja listauksen valinnut on englantilainen superdiiva-näyttelijä Joan Collins, joka muistat tänään parhaiten TV-sarjasta Dynastia sekä Beach-elokuvista. Ja hän on sisällänsä Jackin tavoin kirjailija myös. Joan Collins täyttää 93 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

No sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten 23. päivä toukokuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Vuonna 1707 syntyi ruotsalainen kasvi- ja eläintieteilijä alansa pioneeri Carl von Linné, Carolus Linnaus, ja hän teki muun muassa laajaa eläinten ja kasvien luettelointia ja nimeämistä, ja kaikkiaan muistavat varttuneemmat, kuinka koulussa aikoinaan kerättiin kasvistoja ja laitettiin niitä järjestykseen. Tämä oli siis Linnén ansiota osittain. No sitten kohti nykyaikaa. Oulun suurpalo aiheutti laajamittaista tuhoa kaupungin keskustassa vuonna 1822. Amerikkalainen elokuvahurmuri Douglas Fairbanks senior syntyi 1883. Ja sitten vuoteen 1907 tuolloin eduskunta kokoontui ensimmäiseen täysistuntoonsa. 3 vuotta myöhemmin 1910 syntyi jatsin suuruus amerikkalainen klarinetisti Artie Shaw, alunperin nimeltään Arthur Archowski. Hän teki useita klassikoita, kuten Begin the Begin, Frenzy ja Dancing in the Dark. Ja Artie Shaw sai lisämainetta kuuluisista ja kauniista vaimoistaan. 8 vaimon joukossa on muun muassa Ava Gardner ja Lana Turner. Useimmat liitot viimeiseksi jäänyttä lukuun ottamatta kestivät vain muutaman vuoden. Silloin kun hän täytti 8 vuotta vuonna 1918 syntyi amerikkalainen rockerunsäveltäjä Robert Blackwell, jonka kynästä syntyivät muun muassa miljoonahitit Long Tall Sally, Rip It Up, Good Golly Miss Molly ja Ready Teddy. Ne eivät siis ole välttämättä Elvisin tai Little Richardin biisejä sinänsä, vaan niiden heidän tulkitsemiaan. No, laulaja Rosemary Clooney, George Clooneyn täti, syntyi 1928 ja oli huipulla 40-50-luvulla. Isoja hittejä muun muassa Mambo Italiano, Hey There, Come On to My House, Half as Much. Menestystä erityisesti 50-luvun alku- ja keskivaiheilla. Synteetisaatorin keksijä ja kehittäjä tohtori Robert Moog syntyi vuonna 1934. Ja Mooghan oli popin ja rockin perusväline 60-70-luvulla. Tangon vaalea valttiessa 60-luvulla laulaja Unto Satoranta syntyi 1942. Suurin hitti oli Metsien miehet Jenkka 70-luvun lopulla, ja hänetä muistetaan myös musassakin usein soiva kappale Mä oon Tampereelta nääs. Saksan liittotasavalta perustettiin vuonna 1949. Vuonna 1962 oikeusministeriö takavarikoi Henry Millerin kirjoittaman ja Pentti Saarikoksen suomentavan romaanin Kravun kääntöpiiri epäsiviileisenä teoksena. Saarikoskea syytettiin tarkoituksellisen rivosta kielestä ja jopa kirjan painolalta tuhottiin. Jos teillä sattuu olemaan tuo kirja tallessa, niin se on keräilyharvinaisuus. Vuonna 1963 The Beatles ja Roy Orbison olivat yhteisellä Britannian kiertueella. Vuotta myöhemmin jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin tulkinta Beatlesitistä Can't Buy Me Love nousi Britannian myyntilistalle. Vuonna 1970 Beatles julkaisi Alperin Let It Be. Se ei ollut onnistua ja valmistua millään ilveellä, joten tuottaja Phil Spector sai tehtäväkseen äänitteen pelastamisen, ja lopputuloksesta oltu montaa mieltä. The Beatles oli tuohon aikaan 69-70 hajoamisen ja lopettamisen partaalla. No, vuonna 1974 George Harrison perusti oman Dark Horse-levymerkin. Ja vuonna 1982 Britannian muusikkojen liitto harkitsi rumpukoneiden ja syntikoiden kieltämistä äänitystapahtumissa ja konserteissa. Koneiden pelättiin vievän soittajilta leipää. No, mitenkä mahtoi käydä? Vuonna 1992 rockin legenda Freddie Mercuryn lakimiehet tiedottivat, että Mercury oli testamentannut pääosan omaisuudestaan pitkäaikaiselle tyttöystävälle Mary Austinille. Ja sitten vuoteen 2002 tuolloin Sir Cliff Richard kertoi medialle aloittamastaan Vida Nova viinilaadusta, jonka ainekset olivat peräisin hänen omalta viinitilaltaan Portugalista. No, brändi tuli myyntiin Britanniassa, maksoi noin 12 euroa pullollinen. Ja siitäkin on 20 vuotta aikaa, kun Led Zeppelin elossa olevat jäsenet vastauttivat Ruotsin kuninkaan ojentamaan Polar-musiikkipalkinnoja, vuosi oli 2006.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Terve, terve. Olen Esa Pulliainen, ammatti, elävä legenda. Soitan kitaraa Agentsissa ja C-kombossa Mr. Bradleysin kanssa. Ystävät kalliit, kuunnelkaa paikallista asemaanne. Radiokuuntelu kannattaa aina. Sieltä tulee hyvä musiikki.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että

Ja liikenneradiosta Tampereen Enska, morjesta. Grönlusin Arto siis täällä eetterissä. Mä oon kysellyt paljon ihmisiltä liikenteestä, mutta kyllä ihmiset kyselee sitten meikäläiseltäkin paljon. Ja kun mä viimeksi kyselin yllättäen tuolla Tammelantorin kahvikeskusteluissa, siellä aina kivasti tulee porukkaa mun pöytääni. Ja ne kyselee, että mitäs Tampereen Enska ja liikennetohtorille kuuluu, niin sieltä tulee paljon vinkkejä ja kysymyksiä. Ja mä viimeksi kyselin, että mitä hankalia juttuja tiedät liikenteestä. Niin tällä hetkellä siellä näyttäisi olevan semmoisena melkein ykkösasiana se, että hirvieläimet yllättää. Ja kun kaikki ihmiset ei ymmärrä katsoa niitä hirvivaroitusmerkkejä, ne muuten ei ole koskaan tiellä turhanpäiten, siis ne varoitusmerkit. Eli varoitusliikennemerkki, missä on eläimen, ison eläimen kuva. Eli peurat, metsäkauriit, hirvet. Ja kannattaisi niin kuin miettiä sitä, että olenko varautunut esimerkiksi autolla ajaessa tai varsinkin moottoripyörällä. Skarppina saa olla vielä enemmän mun mielestä, kun itsekin moottoripyörää on nyt paljon ajanut. Että kun on hirvivaroitusmerkki ja hirviaita, riista-aita loppuu, siitäkin on oma varoituksensa siellä. Niin sieltä kun se iso lihakasa juoksee eteen oikealta tai vasemmalta, niin se on aina yllätys. Ja sillä hetkellä miettii, että onko mulla nyt juuri tällä hetkellä aivan täys väärä tilannenopeus tähän juttuun. Miten mä selviän, kun tuo iso eläin juoksee tuohon eteen? Eikä se sen eläimen vika, että se joutuu juokseen siitä sen tien yli, missä juuri sinä ajat. Moottoripyörällä on muutaman kerran joutunut onnistuneesti väistämään hirven. Toisessa tapauksessa tuli yksi hirvi oikealta ja toisessa tapauksessa kaksi hirveä vasemmalta. Niin ne vasemmalta tulevat hirvet oli selkeästi mulle enemmän yllätys kuin mitä ne oikealta tulevat hirvet. Ja aina kannattaa jarruttaa ja miettiä semmoista ideamotorista treeniä mielessään jo ennen lähtöä. Oli se sitten auto tai se moottoripyörä. Että mitäs jos minulle tulee tämä tilanne, niin ehdinkö jarruttamaan, osaanko tehdä moottoripyörällä niin sanotun työntöohjausväistön ja kuinka mä tästä selviää. Onko siellä mun takana joku ihan lähellä takarengasta tai henkilöautoa ajaessaan tai lähellä omaa takapuskuria. Kun mä teen hyvän hätäjarrutuksen ja yritän väistää sen eläimen, usein puhutaan vielä, että väistä se eläin vähän niin kuin sieltä hännän puolelta tai persuuksien puolelta. Niin yllättääkö se mun jarrutus siinä hirvitilanteessa sen takana perässä roikkuvan, joka vie mahdollisesti peilistä, kun katsot, niin räplää siinä kännykkäänsä. Tai katsoo juuri sillä hetkellä salarakastaa, vieressä istuvaa salarakasta silmiin, että niin mäkin sua. Joo, kannattaa olla muuten varuillaan näiden eläimien kanssa. Siellä kun vähän tunnuslukuja etsin, niin siellä esimerkiksi viime vuonna tapahtui 13 000 riistaonnettomuutta ja näistä vajaa 2000 oli törmäyksiä hirven kanssa. Ja nämä pienemmät sorkkaeläimet, eli joka toinen riistaonnettomuus ajettiin valkohäntäpeuran kanssa. Ja jos se väärin muistan, ne on noin 100 kilon paikkeilla täyskasvunen ja hirven paino on kuitenkin täyskasvunena 400-500 kiloa. Eli kannattaa olla aina varuillaan. Itse tietää moottoripyörällä ajaessa varsinkin, että vaikka ei vaan muuta kuin rusakko juoksee eteen, niin ei kannata osua. Siinä nimittäin, kun on tämä tasapaino-ongelma ja vaan kaksi renkaan palasta tienpintaa vasten kerrallaan kosketuksessa verrattuna henkilöautoon, missä on renkaiden leveyskin paljon toista kuin moottoripyörässä ja niitä henkilöautossa on 4, niin kyllä siellä aina kannattaa jarruttaa, jos mahdollinen onnettomuus tulee. Niin sitten selvittäisi hiukan vähemmällä vaurioilla siellä. No sitten toinen asia, mitä olen tässä keskustellut ja kysellyt, että mikä on hankalia juttuja tiedät liikenteestä kuulijoilta, niin kaksipyöräiset, skuutit ja polkupyörät ja nyt uutena nämä tämmöiset kaikki niin sanotut sähköhärpäkkeet. Olette varmaan nähnyt niitä jalkakäytävällä sallitusti kulkevia, mitä en ymmärrä. Niitä paksurenkaisia, sähköllä liikkuvia ajoneuvoja, missä istutaan. Eturengas on melkein yhtä leveä kuin se ajoneuvon takarengas. Ja sähköllä mennään, kypäräpakkoa ei ole. Ja aika monesti näkee, että ruokalähetyskuljettajilla on siinä iso laatikko polvien välissä. Ja se onkin kätevä väline liikkua siellä, mutta ne on aika äänettömiä ja
niillä kun on lupaa tää jalkakäytävällä, niin mä en ymmärrä sitä lainsäädäntöä, että miksi siellä on tämmöinen tilanne, että niillä saa mennä tuo pitkin jalkakäytäviä. Aika huimia vauhteja muuten menee niillä. Mä luulisin, että tässä voisi joskus lähitulevaisuudessa olla lainsäädännössä vähän korjaamista. Ja sitten skuutit ja polkupyörät, ne on nyt tänne tullut, kun lämpimät ilmat ovat saapuneet. Mitä paremmat ilmat on, niin sitä enemmän niillä on vauhtia näillä äsken mainituilla. Ja sitten ajellaan väärissä paikoissa. Kerrataan nyt vielä. Aikuinen polkupyöräilijä ja skuuttikuskit. Teillä ei ole mitään asiaa jalkakäytävälle. Teidän pitää ajaa pyörätietä pitkin, jos se on asianmukaisessa suunnassa. Tai sitten, jos sitä ei ole, niin ajoradan reunassa. That's it. Roadster and out. Ja sitten kolmas asia. Tämä on ihan kestosuosikki. Kaiken maailman ajoneuvoilla, leipämoottorilla, eli jalkasin, ja kaiken maailman kaksipyöräiselläkin ajoneuvoilla, punaisia päin, kävely, ajaminen, kulkeminen. Tämä rupeaa jo kyllästyttää meikäläistäkin, koska tämä on kestoaihe. Mä oon sitä mieltä, että valvontaa nyt pitäisi ehdottomasti kyllä saada lisää. Ja voishan se ihminen joskus tehdä itsensä kanssa semmoisen kevätdiilin. En enää harrasta punaisia päin menoa. Koskee meitä ihan kaikkia kulkumuotoja. Ei mitään, meillä näillä terveisillä eteenpäin. Ja kiitos taas, kun olette kanavalla. Moi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

olemme yhteistyössä Hall Särkonnen Rent, eli Pidä saariston siistinä -yhdistyksen kanssa. Se tekee hienoa työtä ja olemme ylpeitä kumppanuudestamme. Ensi kosketukseni yhdistykseen tapahtui jo 70-luvun alussa, kun lähdimme veneelläni juhannuksen viettoon saaristoon. Tällä kertaa mukana oli ystäväni Lepistön Rauska, ja hän tuli myöhemmin tunnetuksi levymokuulina, löytää muun muassa Anna Hanskin ja Rainer Freemannin. Rauska ei levennellyt kielitaidollaan. Mitäs sellaista kehumaan, mitä ei ole? Rantaudumme Ahvenanmaalle kuuluvalle Jurmon kylän laiturin ja järjimme tepastelemaan kylän raittia. Paikallisella seurantalolla näkyy olevan jonkinlaiset juhlat, jonne tietenkin änkesimme. Jostain kumman syystä meidät ohjattiin aivan eturiviin istumaan. Ohjelma alkoi. Se oli luonnollisesti ruotsin kielellä. Puheohjelma kesti ja kesti. Rauska vääntelehti levottomana. Kyllästytti tietenkin jo kielitaidon puutteenkin vuoksi. Parin tunnin kulttuuripitoisen ohjelman jälkeen Rauskan kasvolle alkoi nousta puna ja hän totesi minulle sarkastiseen tyylinsä. Mulle riittää tämä ruotsinkielinen höpötys. Minä en kerta kaikkea jaksa kuunnella 2 tuntia siitä, miten puutarha pitää puhtaana. Rauskalta oli mennyt ymmärrys sekaisin sanolla trädgården, puutarha ja skärgården, saaristo.

Liikenneradion Tampereen Enska tapaa liikenteestä kiinnostuneita lauantaina Tammelantorilla kello 10-11. Tule turisemaan kanssani.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Richie Blackmorein ja heavy-musiikin ystävät säikähtivät viime vuonna, kun Blackmore joutui keskeyttämään Rainbow Night-kiertueensa sairastumisen vuoksi. Uusi haastattelu paljastaa, että mies on toipunut ja tahtoo takaisin esiintymislavoille vaimonsa Candice Knightin kera. Sitä ennen on luvassa The Temple of King 1975-1976 niminen boksi, joka sisältää Rainbow-yhtyeen kaksi ensimmäistä albumia sekä kolme Saksassa äänitettyä Rainbow-konserttia. Tarkempia tietoja odotellaan vesikielellä.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

0: Nyt meillä on juttutuokiossa suositun suomenruotsalaisen Gunsrosor-yhtyeen laulu- ja puhemies Herman Hagnes. Morjens, Herman.
1: No morjens, Pena.
0: Gunsrosor on toiminut jo yli 10 vuotta ja nyt teiltä on ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen albumi, niin mitenkäs tässä pääsi näin käymään?
1: No voisi sanoa melkein, että yleisön pyynnöstä, että tässä koronan jälkeen niin ollaan tehty yhä enemmän suomenkielistä keikkaa ja pikkuhiljaa niin kuin liukunut siihen suuntaan ja nykyään niin kuin puolet keikoista tehdään suomenkielisillä alueilla ja sitten ajateltiin tarjota nyt suomenkieliselle yleisölle levyä myös suomeksi, koska moni on kysellyt perään, että voi kun siellä netissä ei löydy mitään suomeksi, että soitatteko ollenkaan suomeksi, ja sitten ollaan sanottu, että kyllähän me soitetaan, että se on ihan paikasta riippuen vaan.
0: Niin, Gunsrosor ei ole suinkaan ensimmäinen bändi tai artisti, joka laajentaa ruotsista suomen kielen. Kautta aikojen suomenruotsalaiset musiikki-ihmiset ovat tehneet loistavia uria myös suomeksi. Esimerkkejä riittää: Johnny, Karula, Anki, Redrama, Ami Aspelun ja niin edelleen.
1: Näin se on. Ja tota niin, meillä on ehkä täällä Pohjanmaalla, niin Charles Plugman on niin kuin lähin ja vielä basistin sukulainen, että basistin iskän serkku on Chali, niin sitä kautta niin kuin tämä suomenkielinen tanssipuoli on myös tullut tutuksi. Ja kun ollaan täällä, sanotaan, raja-alueilla vartuttu, niin tämä suomen kieli on ollut yhtä tärkeä kuin ruotsin kieli, että se ei ollut meille niin kuin kynnyskysymys. Että se on enemmän se, että tehtiin aikoinaan ruotsinkielinen tanssibändi ja sitten, nyt sitten lainetaan myös suomeksi.
0: Herman Hagnes, sä olet näköalapaikalla monenlaiseen musiikkiin, niin miten suomalainen ja suomen-ruotsalainen musiikki poikkeavat toisistaan ja mitä yhteistä niistä löytyy?
1: Sanotaanko näin, että se on svengaavampi tämä ruotsalainen tanssimusiikki ja sitä puolta haluamme nostaa esille myös omilla keikoillamme, että meillä on tämmöinen niin kuin ruotsalainen svengi, mutta suomenkielisillä sanoilla. niin buggaajat tykkää tästä meidän tyylistä ja tähän pystyy myös niin kuin perinteisiä askelia myös menemään, että menee vähän niin kuin joka makuun tämä homma.
0: Miten on muusikoiden oman tanssitaidon laita?
1: No itse tykkään kyllä käydä tansseissa, että mä tanssin kyllä ihan niin kuin kansantansseista ihan lattareihin, että ihan joka lähtöön. Että tässä niin kuin vuosien varrella on keikoilla vähän niin kuin pikkuhiljaa myös oppinut sen tanssipuolen ja tässä nyt voisi sanoa, että 3-4 vuotta on satunnaisesti myös harrastanut sitä, että käyn eri keikoilla kun kerkee niin sanotusti, mutta kiirettä pitää.
0: Niin, tanssitaidosta ei ole ainakaan haittaa tanssimuusikolle ja Gunsrosor-bändillä on jo pitkä historia. Te olette suurin piirtein saman ikäisiä, eli bänditohut alkoivat jo teini-iässä.
1: Joo, olimme noin 13-14-vuotiaita silloin, kun aloitettiin vuonna 2013 ja olen itse nyt 27-vuotias ja voisiko sanoa näin, että kaikki virstapylväät on jo tehty ruotsinkielisessä Suomessa, että meille tämä suomenkielinen puoli on nyt niin kuin nostanut meidän intoa yhden pykälän verran, että nyt ollaan taas innoissaan ja on todella mukava päästä uusiin paikkoihin. Käytiin tässä nyt Oulun suunnalla ensimmäistä kertaa ja Haaparannassa keikalla ja todella positiivista palautetta ja mukava nähdä uusia ihmisiä, jotka yllättyy ehkä meidän musiikkivalikoimasta.
0: Tuolla uudella albumilla on varsin monipuolinen biisilista, niin milläs perusteella nuo kappaleet on valittu? Onko ne testattu keikkatilanteessa?
1: Kaikkihan on semmoisia kappaleita, mitä ollaan keikoilla soitettu, mutta periaatteessa niin kun suurin osa näistä kappaleista on sellaisia, joita olemme levyttäneet ruotsiksi niin kun aikaisimmilla levyillä, että kaikkiin näihin, johon löytyy sitten suomenkieliset sanat, niin tehtiin sitten suomenkielisillä sanoilla. Ja siinä löytyy aika monta semmoista niin kun todella vanhaa kappaletta, jota ei ole niin kun levytetty 60-luvulta. Siinä on Viktor Klimenkon ensimmäinen hitti, Tuhansien järvien maa 63, Kai Lindin Vanha Sam 66 vuodesta, ei ole tehty niin kuin uutta versiota. Löytyy myös Suuri päivä, joka on ollut todella suuri hitti Ruotsissa. Eino Grönsen teki aikoinaan suomeksi joskus 80-luvun alkupuolella. Et tämmöisiä niin kuin helmiä, jota on jäänyt vähän niin kuin pimentoon tässä viime vuosikymmenen aikana.
0: No jos meidän kuuntelijat haluavat nyt hankkia tuon Kosketus jää viipymään albumin, niin mistä sellaisen voi tilata?
1: Sen voi tilata ihan, kun laittaa meille vaikka viestiä, että guns.rosor@gmail.com tai sitten on meihin yhteydessä Facebookin kautta, Messengerin kautta viestiä vaan, niin lähetetään levypostitse.
0: Tiedän, että sinulla on myös toinen ammatti radiotöissä, mutta minkä muiden ammattien taitajia Guns Rosor-yhtyessä on?
1: Siinä on ihan laidasta laitaan, että yksi valmistuu nyt opettajaksi, yksi on lähihoitaja, yksi työskentelee rakennusalalla ja toinen on sitten sähköinsinöörinä Kongsbergilla norjalaisessa yhtiössä ja ihan niin kuin laidasta laitaan ja musiikki on meillä harrastus ja mä uskon, että se pysyykin.
0: Kesä on lavatan siihen kulta-aikaan, niin miltä alkaneen kauden keikkakalenteri näyttää?
1: Näyttää oikein hyvältä, että meillä alkaa keikkakesä vasta kesäkuun puolessa välissä, että meillä on vähän taukoa tässä nyt ja itse olen menossa pienelle matkalle myös Jenkkeihin, mutta meidän keikkakesä alkaa Pyhäsalmen suurlavalta, oliko se 16.6. ja siitä sitten eteenpäin on Turun seutuvilla ennen juhannusta ja sitten Turun saaristossa ollaan juhannuksen ja Porvoon saaristossa ja sitten ympäri Suomea.
0: Okei, toivotetaan hyviä tanssikeikkoja sekä menestystä myös jatkoon. Guns Rosor-yhtyeen Herman Haagnes, kiitoksia.
1: Kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Tuhannet suomalaisetkin ovat vuosikymmenten aikana ostaneet Calendario Romano-kalenterin, kun ovat vierailleet Roomassa ja nähneet sellaisen muun muassa turistiputiikeissa 10 euron hintalapulla. Kalenterissa on upea papin asuun pukeutunut nainen, joka on nyt 23 vuoden jälkeen astunut esille ja tunnustanut olevansa kaikkea muuta kuin naispappi, nimittäin lentovirkailija. Hän kertoo, että kuvan otti muuaan kiertelevä valokuvaaja Palermossa. Hän antoi naiselle papin kaavun ja muuta uskonnollista rekvisiittaa ja näppäsi kuuluisaksi tulleen valokuvan. Nainen ei muista saaneensa kuvasta edes korvausta.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Norjalais-tanskalainen 1990-luvun suosikkiyhtye Aqua lopettaa uransa läpeensä väsyneenä. Ei enää konsertteja eikä kiertueita, mutta ehkä jokin ääniten vielä. Aqua perustettiin vuonna 1994 eli 32 vuotta sitten. Jossain vaiheessa yhtye tuntui kadonneen, koska se ei saanut aikaiseksi uusia hittejä, mutta tosiasiassa se teki niin sanottua perusduunia, eli esiintyi klubeissa ja festareilla. Yhtyeen tunnetuin hitti on tietysti Barbie Girl. Tuo biisi suututti lelutehdas Mattelin, joka nosti hitistä oikeusjutun, jonka silti hävisi. Tuomarin mukaan biisi oli koominen ja hauska, eikä pilkkaava tai brändiä polkeva.

0: Tämä kiinnostaa erityisesti kaikkia teatterin ystäviä. Nimittäin Pyydikin kesäteatterissa nähdään alkavan kauden aikana Harmony Sisters -musiikkinäytelmä, jonka päätähdet eli Valtosen sisarukset tai oikeastaan heitä näyttelevät henkilöt ovat meillä nyt ensi kertaa juttutuokiossa. Tervetuloa Nomi Enkel.
1: Moi, kiitos.
0: Matlina Junttanen.
2: Moro, moro, kiitos paljon.
0: Ja Anna-Sofia Tuominen.
3: No moi, moikka moi.
0: Nomi Enkel, sä olet viime vuosina tehnyt paljon musiikkia ja levyttänyt useita radiosoittoon nousseita lauluja, niin onko popmusiikkiura edelleen ajankohtainen?
1: No tällä hetkellä se on vähän sille pienemmällä ehkä volyymilla mun elämässä, mutta ehkä vielä joskus niitäkin.
0: Matlina Junttanen, sinut on nähty Tampereella teatterilavulla, niin sä oot freelance-näyttelijä, mikä antaa samalla vapautta ja vastuuta, mutta töitä lienee tiedossa myös jatkossa.
2: No joo, nyt on semmoinen onnekas tilanne. Tällä hetkellähän ei ole niin kuin alalla ylipäätään silleen mikään helpoin tilanne, niin onneksi itsellä on syksylle ainakin tiedossa Tutsien musikaalia.
0: Ja Anna-Sofia Tuominen, sä oot turkulaislähtöinen näyttelijä ja muusikko, niin oot laulanut monenmoista musiikkia, joten tämä Maire Valtosen rooli on varmaan mieluinen.
3: Ihan tosi mieluinen. Siis sairaan inspiroiva ihminen ja just se, että hänellä on se niin kuin yhdessä laulamisen, tai palo siihen yhdessä laulamiseen. Mullakin on itse asiassa niin kuin lauluyhtiöt tausta, se yhteisen harmonian löytäminen, mutta sitten myöskin se, että se oman artistiuden löytyminen. Ja hän on niin kuin ensimmäinen, voi ajatella, että hän on ollut ensimmäinen iskelmä, niin kuin naisiskelmän tähti jopa Suomessa. Tehnyt vähän niin kuin salanimellä, halunnut pitää erillään nämä bändin ja sitten soolouran, mutta kauhean inspiroiva ihminen, niin rakastanut jatsia yli kaiken ja ollut kauhean, ne esikuvat on ollut jossain ihan muualla kuin Suomessa, niin se on kauhean inspiroivaa.
0: Niin, Harmony Sistersin harjoituskausi on nyt vauhdissa. Se tiedetään, että rooleihin haettiin todella hyviä laulajia. Miten juuri te kolme olette päätyneet näihin rooleihin, eli millainen tuo valintaprosessi oli sitten?
1: Meillä oli koe-esiintymiset, oliko ne viime toukokuussa, eli niin kuin vuosi sitten, ja sitten sitä kautta meidät valikoitiin sit sieltä isosta joukosta.
0: Miten suuri joukko oli kyseessä?
3: Mitäköhän siellä oli? Ihania, taitavia naisia laulamassa. Meitä oli siellä ja laulettiin paljon niin kuin yhdessä, että etsittiin myös sitä niin kuin yhteissoundia siellä, että laulettiin yhdessä, että se oli se tärkeä juttu. Paljon siellä oli mahtavaa?
2: Olisikohan siellä ollut joku 9 ihmistä, että se oli tämmöinen, että sinne oli kutsuttu niin kuin porukkaa sitten siihen. Jotain niin semmoista.
0: Eli kova karsinta oli kyseessä, joo. Ja Harmony Sisters -musiikkinäytelmä nähdään siis tänä kesänä Pyynikillä. Kyseessähän on ainutlaatuinen tarina, niin miten te olette perehtyneet tähän historiaan?
1: Vähän koettanut dokumenttia katsoa ja etsii muutenkin tietoa silleen heistä tuolta internetsystä, että mitä se on puuhannut, että osaisi jotenkin nähdä itsensä sitten Veeran kengissä.
2: Joo, samaista dokumenttia tuolta Ylen elävästä arkistosta löytyy Harmony Sistersistä 3-osainen dokumentti, niin suosittelen kaikille. Ja sitten mä oon lukenut ainakin vähän silleen historiikkia kirjaa. Et sitä kautta.
3: Joo, kirjaa on luettu ja alleviivauksia tehty. Et mä ajattelen ehkä näyttelijän työtä semmoisena, että se on aina hyvä tekosyy saada joku semmoinen niin kuin historian tai johonkin aikakauteen, että saa oikein paneutua johonkin asiaan. Ja varsinkin näiden Valtosten kohdalla se, että he on elänyt semmoista niin kiinnostavaa historian aikaa, että se valottaa niin kuin koko Suomen historiaa ja niin kuin tosi ristiriitaisia aikoja. Ja sitten vielä sitä niin kuin naisen asemaa siellä, että ne on ollut ihan tavallisia naisia, elänyt omaa elämäänsä siellä, mutta semmoisessa kuitenkin aikana, joka on ollut vielä naisille vähän hankalampi. Mutta he ovat eläneet kyllä täyttä elämää, että superinspiroivia ihmisiä.
0: Niin, kyseessä oli Suomen ensimmäinen kansainväliseen menestykseen yltänyt artisti ja lauluyhtiö, mutta samalla myös, jos käytetään nykytermejä, mä oon ensimmäinen tyttöbändi. Mm-hmm.
1: Joo, kyllä. Ja mun mielestä tai hienolta tuntuu, kun on itse laulanut vaikka kuorossa just, niin sit nyt jotenkin muistella tätä, että miten nämä harmoniat menikään. Ja sit on ihana jotenkin, musta tuntuu, että meillä on niin hyvä meininki meillä kolmella silleen, että tullaan hyvin, hyvin toimeen ja heti jotenkin löytyy sun yhteinen huumori ja sit myös noita harmonioita ihana jotenkin hifistellä ja näin.
0: Niin, Harmony Sisters menestyi musiikkikuviossa, mutta Valtosen sisarusten yksityiselämässä ei mennyt yhtä hyvin, ja sekin tulee ilmi tässä tarinassa.
2: No joo, siellä on kaikenlaista kommervenkkiä kaikilla meillä. Musta se on ihanaa, että me saadaan näytellä niinku kokonaisia ihmisiä. Mm. Että ei ole vaan jotain niinku stereotyyppejä jostain ihmisestä tai hahmosta, vaan että siellä on niinku elämä sen kaikkine väreineen mukana. Myös tässä meidän näytelmässä se on mun mielestä tosi kiinnostavaa myös näyttelijän näkökulmasta.
0: Miten tällaisessa vaativassa musiikkinäytelmässä rooli otetaan niin sanotusti haltuun?
3: No, tämä on niin kuin näyttelijäkohtaista, mutta itse ajattelin, että se ei ole mikään ulkoinen asia, vaan ehkä itselle toimii toi, että on aika syvällä siinä maailmassa. Ja sitten että varmasti kannattaa kuunnella tässä tapauksessa ja katsoa dokumenttia ehkä sitä, että mikä heidän tapa kannatella itseään on. Että se on ehkä, miten se ero siitä, miten mä Anna-Sofiana kannattelen itseäni vuonna 2026 ja miten he ovat 100 vuotta sitten. Mutta sen sijaan, että se olisi jotenkin päälle liimattu, että otanpa tuolta ton ja sitten elän vain. Ehkä se on enemmänkin, että mä annan itseni sen roolihenkilön käyttöön tietyllä tavalla, että sitten siitä tulee kokonainen ihminen.
0: No, ensi ilta lähestyy vääjäämättömästi, niin turha varmaan kysyäkään, että jännittääkö?
1: No kyllä jännittää. Siis täytyy sanoa, että oikeasti tuossa on niin paljon materiaalia, stemmoja ja repliikkejä ja kaiken näköistä kuvioa. Että kyllä tässä niin kuin, kun kesäteatterissa vielä sit harjoituskausi on niin lyhyt verrattuna tuommoiseen vaikka laitosteatterissa, kun tehdään isoa musikaalia, siinä on paljon enemmän aikaa, niin nyt kyllä tässä, niin kuin, kyllä tässä töitä saa tehdä.
2: Joo, se on just näin. Vähän siis silleen niin kuin innostuksen ja pienen kauhun sekaisin tuntein tässä ainakin itse olen, mutta enemmän tietysti innokkaasti odotan. Ja ihanaa olla siis täällä. Nyt me päästiin eilen tänne paikan päälle, tänne Pyynikin kesäteatteriin niin kuin fyysillisesti paikalle, niin se on niin kuin superihanaa, koska tämä miljöö antaa niin paljon tähän prosessiin.
0: Ja voi otaksua, että harjoituskauden lopulla se jännitys viimeistään vähenee, ja eikö se ole niin kuin eräs pitkälinen artisti totesi, että lavalle nouseminen jännittää aina jonkin verran, ja se on pelkästään hyvä asia.
1: Kyllä se varmaan. Kyllä aina pieni jännitys on hyvästä mun mielestä.
2: Joo, ei se pelkästään ole hyvä asia suoraan sanottuna. Siis mä ainakin ajattelen, että joo, just semmoinen pieni jännitys on hyvä, mutta joskus se voi olla myös aika hirvittävää. Mutta se kuuluu ammattiin. Se kuuluu ammattiin ja sen kanssa elämme.
0: Niin, kyllä. Harmony Sisters -näyttelijät Nomi, Matleena ja Anna-Sofia, oikein mukavaa kesää Pyynikillä ja kiitos haastattelusta.
3: Kiitos.
2: Kiitos paljon.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Miina Lahtinen tässä, terve. Tää radiomusa on siitä kiva, että täällä musiikki ei rahise, kun nää ei soita näitä levyjä puhki. Terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomalainen henkilö komeilee vihdoin viimein lähes kaikkialla maailman tärkeimmillä juorupalstoilla ja samalla Iso-Britannian hovin ja aatelisten kahvi- ja teepöytäkeskusteluissa. Ministeri Ville Rydman. Kaikki sai alkunsa, kun pahaa aavistamaton prinssi Harryn puoliso Meghan suostui Rydmanin kanssa selfie-valokuvaan Sveitsissä ja Rydman laittoi tuon kuvan nettiin. Mikä mies, mikä maa, kyseli maailma ja alkoi kaivella Rydmanin taustoja. Siitähän se varsinainen soppa syntyi. Rydmanin suusta on kuultu rasistisia kannanottoja. Hänen väitetään häiriköineen nuorempia ja vanhempiakin naisia. Siitä huolimatta hän on virassa oleva suomalainen ministeri. Kovin kauaa ei mennyt, kun Meghan tuli julkisuuteen ja kertoi, että ei tuntenut Rydmanin taustoja ja suostui kuvaan pelkästä kohteliaisuudesta.

0: Radio Musa.
1: Kilra tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 23. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Lyyli ja Lyydia. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radiomusa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus radiomusan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Herman Hagnäs seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 11 jälkeen Pyynikin kesäteatterin Harmony Sisters-näyttelijät seurassaan Teräväisen Pena. Kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Energiayhtye. Kello 15 jälkeen musiikkimies Pekka Laine seurassaan Anssi Marttinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja, lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen Penan juontamalla Tätä Suomi-tanssii listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa yötä päivää.

0: Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakko ja mustaa makkaraa.
1: Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja seuraavana vuorossa tämän lauantain 23. toukokuuta merkkipäiväkalenterin synttäriosasto. Tänään on muuten Lyydien ja Lyylin päivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä. Listauksen nuorin on saksalainen poplaulaja ja lauluntekijä Leena Meyer-Landrut. Hän täyttää 35 vuotta ja muistetaan Euroviisuvoittajana. Skottilainen laulaja ja lauluntekijä Katie Tunstall, 51 vuotta. Alaskasta kotoisin oleva laulaja runoilija Jewel, hän täyttää 52. Ja Amerikan rytmä blues-laulaja Maxwell, 53 vuotta. Brasilialainen formulakuski Rubens Barrichello täyttää 54. Ja suomalainen juontaja Sari Tamminen, 59 vuotta, kuten myös Radiohead-yhtyeen rumpali Bill Selway. Suomalainen harmonikataiteilija ja pianisti Merja Ikkelä täyttää 71 vuotta. Kirjailija Anja Snellman tänään 72 vuotta. Ja venäläinen shakin kansainvälinen suurmestari Anatoli Karpov, joka oli iskussa 78-luvulla, hän täyttää 75 vuotta. Ja näyttelijä Linda Thompson, joka oli Elviksen tyttöystävä vuosina 72-76, ja sitten pari vuotta kymmenottelijan legenda Bruce Jennerin puolisona, tämä Linda Thompson täyttää 76 vuotta. Suomalainen muotoilija Risto-Matti Ratia tänään 85 vuotta ja listauksen valinnut englantilainen superdiiva-näyttelijä Joan Collins, joka muistat tänään parhaiten TV-sarjasta Dynastia sekä Beach-elokuvista. Ja hän on sisällänsä Jackin tavoin kirjailija myös. Joan Collins täyttää 93 vuotta ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomalainen näyttelijä Jaakko Ohtonen esittää Jeesusta kahdessa valmistusvaiheessa olevassa The Resurrection of the Christ -filmissä, jotka tuottaa näyttelijänä paremmin tunnettu Mel Gibson. Filmit ovat jatkoa Gibsonin aiemmin tekemälle Kristus-elokuvalle. Leffasta on julkaistu ensimmäinen virallinen valokuva. Ohtosen esittämä Jeesus Kristus nähdään siinä vuoristomaisemissa väkijoukon edessä. Kuvan voi bongata Mel Gibsonin IMDb-sivustosta Producer Upcoming Movies-osiosta. Noista leffoista ensimmäinen luvataan teattereihin 6. toukokuuta 2027. Keskeiset filmaukset on suoritettu. Nyt aletaan leikata ja tehdä ehkä tarpeellisia jälkikuvauksia. Kumpikin leffa maksanee noin 200 miljoonaa dollaria.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Sir Paul McCartney on jäänyt historiaan 11 vuoden ajan menestyksellä pyörineen The Late Show with Stephen Colbertin viimeisenä esiintyjänä. Show lopetettiin presidentti Trumpin vaatimuksesta ja CBS-TV-kanavan omistajien päätöksellä. Sir Paul kajautti ilmoille The Beatlesin yhteydestä tutun biisin Hello Goodbye, ja asiaan liittyi muutakin. Eli se tosiasia, että The Beatles esiintyi tuossa samassa salissa, eli The Ed Sullivan teatterissa 62 vuotta sitten, eli vuonna 1964.

No sitten vilkaistaan merkkipäiväkalenteria, mitä on tapahtunut kauan sitten 23. päivä toukokuuta. Studiossa on Teräväisen Pena. Vuonna 1707 syntyi ruotsalainen kasvi- ja eläintieteilijä alansa pioneeri Carl Linné, Carolus Linnaus, ja hän teki muun muassa laajaa eläinten ja kasvien luettelointia ja nimeämistä, ja kaikkiaan muistavat varttuneemmat, kuinka koulussa aikoinaan kerättiin kasvistoja ja laitettiin niitä järjestykseen. Tämä oli siis Linneen ansiota osittain. No sitten kohti nykyaikaa. Oulun suurpalo aiheutti laajamittaista tuhoa kaupungin keskustassa vuonna 1822. Amerikkalainen elokuvahurmuri Douglas Fairbanks senior syntyi 1883. Ja sitten vuoteen 1907 tuolloin eduskunta kokoontui ensimmäiseen täysistuntoonsa. 3 vuotta myöhemmin 1910 syntyi jatsin suuruus amerikkalainen klarinetisti Artie Shaw, alun perin nimeltään Arthur Arczawski. Hän teki useita klassikoita, kuten Begin the Begin, Frenzy ja Dancing in the Dark. Ja Artie Shaw sai lisämainetta kuuluisista ja kauniista vaimoistaan. 8 vaimon joukossa on muun muassa Ava Gardner ja Lana Turner. Useimmat liitot, viimeiseksi jäänyttä lukuun ottamatta, kestivät vain muutaman vuoden. Silloin kun hän täytti 8 vuotta vuonna 1918 syntyi amerikkalainen rockerunsäveltäjä Robert Blackwell, jonka kynästä syntyivät muun muassa miljoonahitit Long Tall Sally, Rip It Up, Good Golly Miss Molly ja Ready Teddy. Ne eivät siis ole välttämättä Elviksen tai Little Richardin biisejä sinänsä, vaan niitä heidän tulkitsemiaan. No, laulaja Rosemary Clooney, George Clooneyn täti, syntyi 1928 ja oli huipulla 40-50-luvulla. Isoja hittejä on muun muassa Mambo Italiano, Hey There, Come On to My House, Half as Much. Menestystä erityisesti 50-luvun alku- ja keskivaiheilla. Synteetisaatorin keksijä ja kehittäjä tohtori Robert Moog syntyi vuonna 1934. Ja Mooghan oli popin ja rockin perusväline 60-70-luvulla. Tangon vaaleja valttiessa 60-luvulla laulaja Unto Satoranta syntyi 1942. Suurin hitti oli Metsien miehet Jenkka 70-luvun lopulla, ja hänetä muistetaan myös musassakin usein soiva kappale Mä oon Tampereelta nääs. Saksan liittotasavalta perustettiin vuonna 1949. Vuonna 1962 oikeusministeriö takavarikoi Henry Millerin kirjoittaman ja Pentti Saarikosen suomentavan romaanin Kravun kääntöpiiri epäsiviilisenä teoksena. Saarikoskea syytettiin tarkoituksellisen rivosta kielestä ja jopa kirjan painolalta tuhottiin. Jos teillä sattuu olemaan tuo kirja tallessa, niin se on keräilyharvinaisuus. Vuonna 1963 The Beatles ja Roy Orbison olivat yhteisellä Britannian kiertueella. Vuotta myöhemmin jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin tulkinta Beatles-hitistä Can't Buy Me Love nousi Britannian myyntilistalle. Vuonna 1970 Beatles julkaisi Alperin Let It Be. Se ei ollut onnistua ja valmistua millään ilveellä, joten tuottaja Phil Spector sai tehtäväkseen äänitteen pelastamisen, ja lopputuloksesta oltu montaa mieltä. The Beatles oli tuohon aikaan 69-70 hajoamisen ja lopettamisen partaalla. No, vuonna 1974 George Harrison perusti oman Dark Horse-levymerkin. Ja vuonna 1982 Britannian muusikkojen liitto harkitsi rumpukoneiden ja syntikoiden kieltämistä äänitystapahtumissa ja konserteissa. Koneiden pelättiin vievän soittajilta leipää. No, mitenkä mahtoi käydä? Vuonna 1992 rockin legenda Freddie Mercuryn lakimiehet tiedottivat, että Mercury oli testamentannut pääosan omaisuudestaan pitkäaikaiselle tyttöystävälleen Mary Austinille. Ja sitten vuoteen 2002 tuolloin Sir Cliff Richard kertoi medialle aloittamastaan Vida Nova viinilaadusta, jonka ainekset olivat peräisin hänen omalta viinitilaltaan Portugalista. No, brändi tuli myyntiin Britanniassa, maksoi noin 12 euroa pullollinen. Ja siitäkin on 20 vuotta aikaa, kun Led Zeppelinin elossa olevat jäsenet vastauttivat Ruotsin kuninkaan ojentamaan Polar-musiikkipalkinnoja, vuosi oli 2006.

Radiomusan viihdeuutisia. Bulgarian onnellisesti ja onnellisena kotiutunut tämänvuotinen Eurovision laulukilpailun voittaja Dara on kertonut, että juhlii voittoaan omassa konsertissa, joka pidetään myöhemmin tänä vuonna 8888-areenan tiloissa Sofiassa. Se on sama paikka, joka mitä ilmeisimmin varataan vuoden 2027 Eurovision laulukilpailun finaaliviikkoa varten. Esteeksi voi nousta se, että 8888 on monitoimiareena ja ahkerassa urheilu- ja konserttikäytössä. Esimerkiksi lähiaikoina siellä esiintyvät Uriah Heep, Deep Purple, Duran Duran ja Foreigner.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Slow food-ilmiön ja trendin käynnistäjänä pidetty italialainen ravitsemusekspertti Carlo Petrini on kuollut kotonaan Pohjois-Italiassa. Hän oli 76-vuotias. Petrinistä tuli slow food-guru 1980-luvun keskivaiheilla. Slow food oli USA:sta maailmalle levinneen fast foodin vastakohta, jossa yhdistyivät materiaalien terveellisyys, maittavuus ja edullinen hinta. Maapallon eri puolille syntyi slow food-yhteisöjä ja viestinviejiä.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun Energiayhtye.
1: Kiitoksia, kiva olla täällä haastateltavana.
0: Ketäs kaikkia tässä on paikalla?
1: No täällä on paikalla tällä hetkellä Energian laulaja, kosketinsoittaja Niko. Sitten meillä on
2: kitaristi Pete
3: ja tekniko Ape.
1: Rumpali Kevin on tuolla takahuoneen puolella.
0: Mistäs päin te olette muuten kotoisin? Ootteko te samalta seudulta vai?
1: No me ollaan puoliksi keskisuomalainen ja puoliksi tämmönen Uudenmaan yhdistelmäbändi, että meillä on puolet etelästä ja puolet sitten Keski-Suomesta, että tämmöistä järviseudun musaa yhdistettynä urbaanin soundi on sanottu meidän musa olevan, niin jotakin siltä väliltä.
0: Että aina keikalle lähtiessä mietitään sitten paikkaa, missä tavataan ja mistä lähdetään eteenpäin.
1: Joo, kyllä se logistiikka on aina melkoinen sillisalatti, mutta aina on selvitty keikalle saakka.
0: Millainen historia Energiayhtyeellä on?
1: No bändi on perustettu 2014 ja ollaan sieltä asti sitten keikkailtu aika vaihtelevissa tilanteissa. Ollaan paljon keikkailtu tälleen tanssilavoilla ja sit ollaan myös konserttisaleissa ja ravintoloissa ja festareilla ja yökerhoissa ja laidasta laitaan tehty keikkaa sit sieltä asti. Tosi monenlaista musaa.
0: Ja pitkään olette soittanut Teemu Roivaisenkin taustalla.
1: Joo, kyllä ollaan Teemun kanssa tehty kyllä pitkään myöskin yhteistyötä ja ollut kyllä sekin homma tosi kivaa.
0: Ja teillä on energinen meininki, niin kuin tämä nimikin jo kertoo pelkästään, että teette vähän päivän hiteistä, teette omia versioita ja jotain tämän tyyppistä.
1: Joo, meidän musassa varmasti kuuluu semmoinen aika moderni soundi, että ollaan ehkä, tai meidän soundi on tällaista modernia suomalaista tai kansainvälistä tanssimusaa, että ehkä vähän tuodaan semmoista uutta väriä tähän kentälle ja omat levytyksetkin on sitten silleen ehkä vähän poppiinkin päin kallellaan olevaa musiikkia ja me ollaan niin yhdistelmä vähän uutta ja vanhaa. Toki soittaa myös vanhempaakin sitten musiikkia vähän tilanteesta riippuen, mutta paljon semmoista uutta musaa kuulee ja uusia sovituksia meidän keikoilla.
0: Kyllä. Mites, onko teillä omassa bändissä niin kuin säveltäjä, sanoittaja taustaa?
1: No itse asiassa tässä ollaan nyt Petrin kanssa, kitaristi Petrin kanssa tehty nyt pari sinkkua tässä nyt vuoden sisään meille ja yhteistyö sitten bändin kanssa sovitetaan, että kyllä me sitäkin puolta tehdään. Onko Petrillä tähän jotain lisättävää?
2: No ei, tollaanhan se on mennyt, että tosiaan kimpassahan me lopulta lyödään se kaikki sitten nippuun. Mutta Nikon kanssa ollaan tehty tosiaan ne pari tossa noissa ja sitten muiltakin jäseniltä on tulossa musiikkia tässä ihan tulevaisuudessa.
0: No sitä oli justiinsa kysymässäkin seuraavaksi, että onko pöytälaatikossa jotain odottamassa?
1: No joo, meillä itse asiassa tosi paljonkin on tuossa nyt niin sanotusti pöytälaatikossa musiikkia tulossa ja yritän saada tässä nyt sitten järjestymään vaan aikaa, että ehditään kaikkia näitä projekteja viedä eteenpäin, että ihan innokkaina odotetaan, että päästään uutta musaa julkaisemaan kyllä, että se on tosi kivaa puuhaa ja se on palkitsevaa ja tavallaan näin muusikkona, niin se on sitä parasta antia keikkailun lisäksi, että pääsee tekemään omaa ja oman näköistä soundia.
0: Ja taitaa tämä kesä olla aika keikkatäyteinen, taitaa olla kalenteri aika täynnä.
1: Kyllä on joo, tosi kiva, että näin on ja sen eteen on tietysti paljon tehty myös töitäkin ja kyllä aika laidasta laitaan Suomea kierrellään, että just tultiin laivalta tossa ja sitten mennään ihan Etelä-Suomen ja pohjoisemman väliä kyllä aika ahkerasti, että kilometrejä niellään.
0: Onko jotain ihan uutta matskua nyt tulossa, siis jotain uutta biisiä?
1: No parhaillaan työstetään semmoista lattaribiisiä. Se on meillä vähän tämmönen uusi päänavaus, jos näin voi sanoa. Ja yritetään tässä saada kesälle biisi ulos, jos vaan millään ehditään. Et se on ollut kyllä tosi kiva projekti nyt tässä. Työstetään jotain ihan uudenlaista.
0: Mites, kun te pojat soitatte tämmöistä tanssimusiikkia myös ja monenlaista, niin sujuuko se itseltänne tanssi?
1: No, sanotaan näin, että vahvasti suunnitelmissa sitä kehittää sitä puolta meillä, ainakin itsellään. Mites Petehän on? Onks lähteeksi?
2: No ei kyllä lähde vielä, mutta ollutpahan ajoissa, toki se kannattaisi jotain ainakin ottaa hanskaa.
4: No kyllä multa ainakin onnistuu kyllä se, että niin kuin bukki, fusku, humppa, valssi, jenkka ja perusvaihtaskeet tietenkin päälle, että kyllä onnistuu.
2: Joo, ja Niko tuossa, se on turha vaatimaton, kyllähän se osaa tanssia, se on käynyt paljon tanssimassakin. Ei, kun naiset käykää hakemassa vaan sitä.
0: Ja onhan se kivan näköistä katsellakin sieltä lavalta aina välillä. Kun
1: siis se on tosi hienon näköistä, kun se liike ja se musa, kun se yhdistyy, niin onhan se hienon näköistä, kun osaa sen yhteispeli siinä ja siinä vuorovaikutuksessaan tätä ja näitä iltoja tehdään. Että just
0: kyllä. Näin. Mutta hei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos paljon ja oikein ihanaa kesää kaikille kuuntelijoille. Ja tulkaa hei käymään keikoilla, kun satutaan suunnalle. Niin oikein lämpimästi tervetuloa tsekkailemaan meininkiä.
2: Kiitos.

tässä Sani aikakoneesta ja mullahan on musa aina mielessä, kun mä matkaan. Kuuntele siis musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. The Scorpions -yhtyeessä vuosikymmenten ajan vaikuttanut kaksikko Klaus Meine ja Rudi Schenker vieraili vastikään saksalaisessa viihdeohjelmassa Sing My Song, jossa muut tulkitsevat kulloisenkin vierailijan tunnettuja tai vähemmän tunnettuja biisejä. Klaus ja Rudi muistelivat samalla menneitä, ei niin hyviä aikoja, joita mahtui erityisesti Scorpionsin ensimmäisiin vuosiin, kuten yhtyeen ensimmäistä virallista palkkion tuonutta keikkaa. Työvoimatoimisto järjesti meille esiintymisen hotellissa pidettyyn golfkerhon vuosikokoukseen. Soitimme äänekästä rockia, kunnes tajusimme, että juhlavetimiin pukeutunut porukka halusi jotain muuta. Aloimme siis soittaa tuntemiamme iskelmiä, muistelevat Klaus ja Rudi, ja kertovat saaneensa keikasta muutaman satasen per nenä.

Tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Strombolin alueen poliisiviranomaiset ovat keskeyttäneet The Rolling Stones-yhtyeen pitämät bileet Strombolin saarella Italiassa. Tämä sen jälkeen, kun naapurusto oli valittanut yöhön jatkuneesta metelistä. Rollarit olivat saarella kuvaamassa uusiin äänitteisiinsä liittyvää videomateriaalia. Bileet eivät olleet sattuma, koskapa niihin osallistui iso joukko tunnettuja nimiä, kuten Dakota Johnson, Jesse Buckley, Saoirse Ronan ja Isabella Rossellini. Isabella oli ainakin oikeassa paikassa, koska hänen oma isänsä Roberto Rossellini ohjasi vuoden 1950 menestyselokuvan Stromboli, jonka pääosaan tuli Ingrid Bergman eli Isabellan äiti.

0: Pikkalainen on John. Pikka on nyt langan toisessa päässä. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitoksia.
0: Sinut tunnetaan arvostettuna musiikkitoimittajana Yleltä, mutta olet myös muusikko. Miten kaikki aikoina alkoi? Onko muistikuvaa, mikä oli ensimmäinen oma bändi?
1: Koulussa niin kuin musiikinopetuksen osana on ensimmäisen kerran. Mulla oli ensimmäinen oma kitara, oli sellainen nailonkielinen kitara, että se koulu oli se paikka, missä pääsit soittamaan sähkökitaraa ja bändillä tapailemaan, mutta sieltä se on lähtenyt, että tavallaan mä ajattelen sillä tavalla, vaikka tämä toimittaminen ja soittaminen on niin kuin kaksi aika eri aivon osissa toimivaa asiaa, niin niissä on kuitenkin se sama lähtökohta ja se on niin kuin musiikkihullu, mikä musiikkihullu, ja siitä on päädytty niin kuin töihin ja myös soittamaan, sellainen elinikäinen vaiva.
0: The Hypnomen on bändi, jonka varmasti aika moni muistaa, ja oliko se niin, että pistit sen pystyyn Kuloniemen Esan kanssa kahdestaan 90-luvulla?
1: Joo, me aloitettiin se Esan kanssa, ja sitten siihen tuli rumpaliksi mukaan Juha Litmanen, joka edelleen soittaa sinne, joka on mun vanhin soittokaveri. Mä olen Jupe Litmasen kanssa, joka muun muassa Nieminen ja Litmanen Juhosta myös tunnetaan, niin hänen kanssaan ollaan 80-luvulta asti soitettu. Et siitä Riolla aloitettiin se. Meillä on niin kuin tavallaan, voisi sanoa, niin kuin 30 vuotta ja rapiat takana jo Hypnomenin kanssa, että edelleen ollaan olemassa. Välillä on hiljaisempaa ja välillä taas tänäkin vuonna jonkin verran soitetaan. Sitten toki kokoonpano on muuttunut matkalla. Sieltä se tarina lähtee.
0: Minkä takia juuri instrumentaalimusiikkia?
1: Siellä on kaksi niin kuin sellaista pääsyytä ja toinen osa on semmoinen niin kuin vähemmän imarteleva, että jos mä olisin tosi hyvä laulaja, niin varmaan mä laulaisin. Mutta kun en ole, niin mua on kiehtonut se instrumentaalimusiikki tosi paljon. Siinä on joku sellainen, että siinä pelataan sellaisilla asioilla. Mua kiehtoo se ajatus se, että herätetään niin kuin mielikuvia ja assosiaatioita kuulijan päässä ilman, että siinä on niin kuin valmis tarina. Sanotaan vaikka elokuvamusiikki on yksi osa, joka on inspiroinut mua, niin siihen liittyy mun mielestä juuri semmoinen, niin kuin että se on hyvin visuaalinen, vaan pikkasen sellainen ehkä musiikin kuuntelijanakin vähän sellainen eskapistinen tyyppi, joka tykkää siitä, että musiikki vie jonnekin muualle kuin semmoiseen arkiseen. Että mietitään, että paljon se bensa maksoi tänään ABC:llä, niin musiikki on keino mulle ainakin siirtää ajatukset ja fiilikset vähän toisaalta.
0: Mikka, millainen historia tällä sinun nykyisellä yhtyeelläsi on?
1: Se historia on sillä tavalla jännä, että siksi oli levy, että tämä, voisiko sanoa lainausmerkissä soolo-ura, lähti korona-aikaan liikkeelle siitä, että Esa Pulliainen, joka kaikki varmasti tuntee, niin hänen kanssaan ollaan oltu juttu sillä tuossa vuosien varrella, ja yhteinen nimittäin on tietysti juurikin tämä instrumentaalimusiikki, niin korona tuli ja tyhjensi Esan keikkakalenteriin, niin sitten hän yllättäen ehdotti mulle, että nyt olisi aikaa, niin hänellä on studio, että hänellä on sellainen kutina, että mulla olisi vielä niin kuin jotain sanottavaa tällä instrumentaalimusiikin saralla, että miten olisi. Ja siitä lähti tavallaan kehittymään sitten tämä mun ensimmäinen soololevy. Mä huomasin, että mulla on aika paljon sellaisia ideoita mielessä, jotka olisi kiva toteuttaa jotenkin aika ennakkoluulottomasti, että lähdetään vaan tekemään ja katsotaan, mitä tulee. No siitä tuli mun mielestä niin kuin ihan kiinnostavaa ja itsellenekin yllättävän hyväkin levy. Ja mä ajattelin, että aluksi ei ollut mitään suunnitelmia, että tästä tulee keikkajuttu. Mutta sitten niin kuin tuli paristakin suunnasta, Esa antoi mulle suoraan niin kuin käskyn, että mun velvollisuus on kuulemma mennä soittamaan tätä ihmisille musiikkia. Mä että selvä, jos se tulee noin korkealta tasolta, niin pitää sitä totella. Ja sitten tämä Tommi Pietiläinen, joka on tässä bändissä toisena kitaristina, on mun vanha ystävä 80-luvulta, loistava soittaja, muun muassa aikanaan Poverty Stinks-yhtiössä, hieno kitaristi. Niin hän otti muuhun yhteyttä, että jos sä ikinä soitat tätä livenä, niin mä haluan olla bändissä. Ja mä pidin, että tämä on niin kuin tällaisia maailmankaikkeuden lähettämiä signaaleja, että nyt pitää toimia. Ja sitten mä rupesin, mä mietin ihan päässäni, että soittajia, jotka olisi tosi kiinnostavia ja joiden kanssa olisi kiva soittaa, joiden kanssa ei ole aikaisemmin soittanut. Ja sitten tuli tämä nimenomainen kuusikko ja Kuopuksena Kuloniemi ja Tommi ja minä sitten 66 syntyneenä niin senioreita. Paljon kokemusta ja erilaisia taustoja, mutta kuitenkin aika sellainen vahva yhteinen sellainen estetiikka, jonka kaikki niin kuin tuntee omakseen, että tämä on kaikista tärkein juttu, että mä soitin yhtenä päivänä juuri näille kavereille puhelimella, että lähettekö mukaan, ja kaikki sanoivat, että lähti. Ne oli eri yhteyksistä mulle tullut tutuksi. Kukaan ei ollut soittanut kenenkään kanssa aikaisemmin yhdessä. Mä olin tekijä, että mä saatoin soittaa näille ihmisille, ja siitä lähti. Ja mä oon todella niin kuin ylpeä ja onnellinen tästä bändistä, koska siinä on valtavasti niin kuin semmoista luovuutta ja osaamista ja näkemystä. Ja se näkemys on ehkä se asia, mitä mä eniten arvostan. Tietenkin löytyy orkesterista, mutta enemmän semmoinen tyyli tai ratkaisee mun mielestä sen, että onko bändi hyvä.
0: Niin, ja voisi sanoa, että tietyllä tavalla ympyrä on sulkeutunut, koska Mooses Kuloniemi, sieltä löytyy Esa Kuloniemi isä, jonka kanssa Hypnomenissa olit. Ja sitten mielenkiintoinen on tietysti, että siellä on toisen sukupolven soittaja, eli Väinö Karjalainen, J. Karjalaisen poika. Mutta et varmaan pohtinut näitä asioita silloin, kun kokosit bändiä.
1: En vaan sitä, mitä nämä nimenomaan nämä herrat edustaa, että siinä on sellainen tietty monipuolisuus. Niin kuin esimerkiksi Väinö, että siinä on loistava haamo sillä tavalla, että on hieno muusikko. Ja sitten ennen kaikkea semmoinen tyyppi, joka ymmärtää musaa tosi monipuolisesti, mutta tuottaja-ajattelun mukana. Mikä tarkoittaa mulle, se tarkoittaa sitä, että mä ajattelen itsenikin vähän sellaisena tuottaja-ajattelijana. Että
0: Pekka Laine, kiitoksia ja oikein mukavaa kevään jatkoa sinulle.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Puertoriikkolainen supertähti Ricky Martin keikkailee tänä kesänä uutterasti Euroopassa. Ensimmäinen konsertti on jo takana päin ja se olikin melkoinen tapahtuma. Konsertti Montenegrossa oli vielä pahasti kesken, kun katsomon puolelta joku heitti esiintymislavalle annoksen kyynelkaasua. Martin poistui lavalta välittömästi samalla, kun yleisö alkoi rynnätä ulos salista. Martinin tiedottaja kertoo, että Martin palasi myöhemmin lavalle ja esiintyi niille, jotka vielä olivat maisemissa ja odottaneet konsertin jatkumista.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Netflixin suosituimpiin kuuluva TV-sarja Emily in Paris ei jatku kuudetta esityskauttaan pitempään. Esitykseen tulossa oleva kuudes kausi jää siis viimeiseksi. Sarjassa on seurattu USA:sta Ranskaan ja Pariisiin muuttavaa nuorta naista, joka pääsee niin sanottuun toiveammattiin. Sarjaa on filmattu myös Pariisin ulkopuolella. Pääosassa on ollut muusikko Phil Collinsin tytär Lily Collins.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään minulla on vieraanani laulaja, lauluntekijä Sara Emilia. Tervetuloa.
1: Hei hei ja kiitos.
0: Siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi kävit ja sulla on tässä tapahtunutkin ihan isoja muutoksia.
1: Joo, on mullistavia muutoksia.
0: Sä oot vaihtanut taiteilijanimenkin.
1: Jep.
0: Ja vaikka sä teet tavallaan periaatteessa samaa tyyppistä, mutta sulla on tullut sinne enemmän semmoista niin kuin, ja soft heavyä.
1: Joo.
0: Soft metallia.
1: Joo.
0: Mikä sua innosti tohon, että sä vähän niin kuin lähet rankempaan, vaikka tää nyt mitään siis semmoista huutamista on, mutta kaunistahan se musa on, mitä teet nytkin.
1: Moi, kiitos.
0: Mikä sua innosti muuttaa vähän sun stailia?
1: No siis mä oon niin kauan kuin mä voin muistaa ollut ihan hirveä metallifani ja metalcore-fani. Ja tälläkin hetkellä mun kaikki lempparibändit ja biisit on semmosia vähän hevimpiä, mutta sille niinku kuitenkin melodisia, niinku melodista metalcore-musiikkia mä kuuntelen tosi paljon ja mä oon tosi pitkään halunnut tavallaan kääntyä siihen puoleen, mutta mä oikein en tiennyt, että sopiiko mun ääni siihen ja onko se nyt se oikea käännös, mutta sitten kun mä päästiin sinne studiolle ja mä kuulin ensimmäistä kertaa sen särökitaran mun omassa biisissä, niin kyllä mä olin silleen, jep, tässä tulee jotain.
0: Tätä on sun juttus nyt sitten.
1: Joo.
0: Ja sulla on nyt tullut tämmönen biisi kuin Just a Little Longer sitten tällä tyylillä. Mistä tämä laulu kertoo?
1: No, Just a Little Longer on vähän semmoinen power balladi semmoiselle niin kuin ilon kaipuulle, että kun on semmoisia tosi hyviä päiviä välillä siellä niin kuin masennuksen synkkyydessä, niin sitten tulee semmoinen kaipu, että kumpa se ilo ja se semmoinen motivaatio elämään, niin se semmoinen
0: niin kuin iloa synkkyyden keskelle, tai siitä kertoisi.
1: Joo, ja sitten haluaisi, että se semmoinen ilon tunne pysyisi omassa elämässä ja siinä hetkessä vähän pidempään. Ja sitten toivoisi, että se seuraavakin päivä olisi vähän silleen parempi. Että kun ne masennuspäivät on semmoisia tosi, tosi synkkiä ja sitten aina muistelee, että no, oli mulla ihan hyväkin päivä, mutta nyt se on ohi.
0: Niin, eikö ne sun edellisetkin biisit ole vähän ollut samantyyppisiä tarinoiltaan? Että?
1: Joo, on mun periaatteessa kaikki biisit on tavallaan jollain tavalla juuriutuneet masennuksen ympärille ja mun omien surujeni maailmaan.
0: Se on hienoa, että pystyy niinku purkaa musiikkiin niitä tuntojaan.
1: Joo, ja siis enhän mä tietäisi, mitä muuta mä tekisin niillä kaikilla tunteilla. Että mä oon vain siitä iloinen, että mä löysin sen musiikin silloin, kun mä löysin sen.
0: Joo, hienoa. Ja se on aika semmoista terapeuttista yleensä tämä,
1: on, kun joo, pääsee todellakin hyväksi sielulle.
0: Niin. Miten sulla lähtee sitten tulemaan niin kuin ne sanat ja melodiat? Sulla on tosi kauniita melodioita niissä kappaleissa, niin miten sä sävellät?
1: Kuule, vois varmaan kysyä sieltä mun toiselta aivopuoliskolta. Se on se joku ihme tyyppi siellä sisällä, joka vaan purkaa niitä juttuja. Ei mulla ole mitään konkreettista oikein, mistä ne tulee, jos purkautuu tunteita ja sit niistä tulee jotain kaunista sitten loppujen lopuksi. Se on aina tavallaan mun motto ollut, että tekee kaikesta synkästä ja pahasta maailmasta jotain erittäin kaunista ja vähän hentoakin, joo, mutta sitten myös nykyään ehkä vähän myös rankempaa.
0: Sulla on tapahtunut siellä jotain nyt sitten siellä toisessa aivopuoliskossa, kun sä oot lähtenyt tälle uudelle linjalle.
1: Joo, sieltä tuli se raivo esiin.
0: Niin. Sehän on ihan hyvä.
1: Aivoraivo.
0: Joo. Kuka on sun kanssa ollut tekemässä tätä biisiä?
1: Toi Pekka Rajamäki tuolta Pommisoijen Music Production Helsingissä, niin se on ollut mun tuottajana. Se on tehnyt siihen kaikki noi kitarat ja rummut mun pyynnöstä. Ja sit mä olin siellä studiolla, tehtiin piano, jonka mä soitin, ja sitten tietysti laulut ja kaikki stemmat, niin on tehty ihan itse. Mutta Pekka Rajamäki, ihan sairaan kova tyyppi.
0: Onkin huomannut hänet tuolla TikTokissa, kun hän antaa hyviä vinkkejä.
1: Oh,
0: siellä.
1: Really?
0: Mut hei, kuunnellaan tähän väliin Just a Little Longer ja hörppästään teetä.

0: Siinä kuultiin Sara Emilian uusin sinkku, Just a Little Longer. Ja tuosta biisistähän jo paljon keskusteltiinkin tuossa äsken, niin mennään vähän tämmöiseen, kun sä tuossa somessakin teet aika kivaa matskuu aina, niin mistä sulla tulee kaikki ideat ja sulla on kivoja semmoisia keloja siellä aina, kun kattelee TikTokia ja tai Facebookia.
1: Joo, no siis mun äitin eli mun mamagerin kanssa tehdään aika paljon yhdessä äitikuvaa ja sit me mennään kaupungin läpi ja tehdään semmoista hauskaa kuvaamista, missä on paljon estetiikkaa ja semmoista rentoa fiilistä. Yritetään tehdä siitä silleen hauskaa, kun sosiaalinen media on ollut mulla aika vähän semmoinen pakkopulla, että tiedätkö, niin kuin, miksi muusikon pitää samaan aikaan olla niin kuin, joku influencer. Että se ei silleen mulla oikein ei käy järkeen, mutta sitä kuitenkin pusketaan koko ajan, koska sieltä kuitenkin sit saa niitä kuuntelijoita ja se on silleen ihan hauskaa, kun siitä tekee hauskaa. Niin sen perusteella tulee aika paljon hyvää.
0: Ja se on kiva, kun voi äidin kanssa tehdä.
1: Joo.
0: Kiva, kun äiti on niinku mukana kaikessa tässä. Niin
1: joo, se on mun isoin tsemppari.
0: Se on mahtavaa. Se on just tommoista nykyään, että kun monet niinku biisin tekijät, ne haluaisi vaan tehdä niitä biisejä.
1: Mm-hmm.
0: Kun se on niinku se juttu. Ja sit pitäisi koko ajan sählätä kaikkea. Pitää osata niinku kaikkea. Niin se on
1: Niinpä.
0: Aika kova homma.
1: Se on. Niin.
0: Ja sitten just tuolta somen kautta joku voi sitten löytää joku tämmöinen isompi levyyhtiö tai muuta.
1: Niin, se on sitä nykyaikaa, kun kaikki on siellä somessa ja internetissä ja kännykällä muutenkin, niin. Eipä sitä oikein voi muuta tehdäkään.
0: Elämä on siellä pienen ruudun takana kaikilla tai monella.
1: Niinpä.
0: Sä myös keikkailet aika mukavastikin.
1: Joo, on tässä. Pari vuoden aikana on tullut tehty aika paljon, varsinkin kesäisin keikkaa. On ollut useampia keikkoja kuukaudessa välillä silleen tosi tiukastikin. Siitä on tullut kyllä nautittua ja sitä haluaa koko ajan tehdä paljon enemmän. Et kaikki keikat, mitä mahdollisesti tulee, niin antaa palaa.
0: Ootko muuten ajatellut ikinä, että nyt kun sulla on tämmöistä vähän rankempaa toi tausta siihen entiseen verrattuna, kun sähän teit pianonkaan paljon.
1: Joo.
0: Niin ootko ajatellut kasata bändiä?
1: Oon siis, joo, siitä on tullut niin kuin puhetta äitinkin kanssa paljon, että mä nyt haluaisin mennä kouluun ihan senkin takia, että sieltä saa kaikenlaisia yhteyksiä ja sieltä saattaisi ehkä löytyä bändikavereita ja siis olisi aivan mahtavaa siis livenä, niin että siellä olisi tietysti rummut taustalla ja sitten joku särakitara ja ehkä joku sellokin, se olisi ihan mahtavaa.
0: Niinpä.
1: Että joo, ehdottomasti olisi unelmissa, saa nähdä, kuin järkevästi sitten toimii, mutta joo.
0: No, se varmaan sieltä sitten tulee, kun sen aika on, kun se tavallaan se idea on jo heitetty ilmaan.
1: Joo, toivotan niin.
0: Kun sä käyt nyt keikoilla, niin teetkö sä pianon kanssa vai taustanauhojen kanssa tällä hetkellä?
1: No, mulla on vähän molempia, että mulla on yleensä keikkapiano myös mukana, mutta mulla on nämä viimeisimmät biisit, mun Light EP ja sitten toi Just a Little Longer on myös taustanauhoilla ja niillä on tosi kiva vetää, kun pääsee myös seisomaan ja istumaan siihen lavan ääreen. Se on aina erilainen kokemus, kun pääsee vähän liikkeeseen, mutta kyllä mä rakastan myös sitä pianon soittamistakin.
0: Joo, mutta sitten toisaalta sit kun laulaa siinä pystysolistina, niin jotenkin ehkä pystyy paremmin laulamaan vielä. Eikö se ole vähän sillä että...
1: Ehkä joo. Joo, sille ihan pikkuruisesti. Joo, siis kyllä istujen voi ihan teknisesti hyvin laulaa. Pitää olla aika silleen hyvä ryhti ja muuten, mutta kyllä ehkä seistessä siinä saa enemmän niinku semmoista niinku asennetta.
0: Joo. Ja se kroppa pääsee niinku elää siinä mukana ja
1: joo.
0: Sieltä pääsee näyttämään kaikki tunteet oikein kunnolla.
1: Joo, on se kyllä eri kokemus, mutta siis joo, mä oon kasvanut sille 12-vuotiaasta asti siihen, että mä oon säveltänyt, tehnyt omia biisejä pianolla aina ja sitten säästän itseäni, kun mä laulan. Niin on siihen kyllä totuttu sen verran paljon, että en mä ainakaan itse huomaa ihan hirveätä eroa joo. Siihen, että kun mä istun ja kun mä seison. Ja se, niin kuin mä sanoin, se on niin erilainen kokemus, kun saa itse tuntee ne nuotit ja koskettimet, saa soittaa itse sitä pianoa, niin se on myös tosi maagista. Ja sitten siihen voi laittaa sen oman rytmin ja kaiken, että se ei ole kaikki aina niin kuin samalla lailla menee.
0: Niinpä, että puolensa ja puolensa.
1: Niin.
0: Mutta se on tosi taitavaa, että pystyy niin kuin istuen ja seisten siinä,

0: nämä mun keikkakalenterit, jos haluaa käydä tsekkaamassa.
1: Kuunnellaan loppuun vielä sulta aiempaa tuotantoa, tämmöinen kappale kuin Me. Niin kerro tästä vielä lyhyesti.
0: Joo, tää on vähän semmoinen itseviha kappale. Sen nimi on Me, eli minä. Eli se kertoo minusta. Mutta siis se oli semmoinen biisi, että tuntui vähän, että mistä näkee tuu mitään ja motivaatio on jossain puskan takana ja itse viha oli ehkä korkealla, niin siitä tuli vähän tommonen ballaadi.
1: No joskus itse vihastakin on näköjään hyötyä. Tulee enemmän osaa siitäkin. Mutta hei, laitetaan nyt Me soimaan ja kiitos Sara Emilia, kun tulit haastatteluun.
0: Kiitos paljon.

0: Kari Helopaltio seuraa Englannin hovin tapahtumia. Iso-Britannian hovissa on ollut jo muutaman vuoden ajan huutava pula hovin virallisista edustajista, eli niistä, jotka osallistuvat avajaisiin, gaaloihin, erilaisiin tapaamisiin ja osaavat tehdä homman tyylillä. Vajetta syntyi, kun Harry ja Meghan lipesivät USA:han. Ja koska Andrew ja Sarah pilasivat maineensa ja kuningatar ja Kentin herttuatar kuolivat. Edes Andrewn ja Sarahin tyttäret eivät näyttäisi kelpaavan. Hätiin on kutsuttu prinsessa Annen poika Peter Phillips ja tämän kihlattu Harriet Spurting. Heitä odottaa melkoinen työrupeama. He saavat siitä toki reilun korvauksen.
1: Hei, tässä on Miettisyyhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissa ollaan kypsiä tekemään kauhuleffa maan kansallisikonista, elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Ingmar Bergmanista. Tarina sijoittuu Gotlannin pohjoisosassa sijaitsevalle saarelle, missä Bergman eleli lähes erakkona, ellei sitten jonkun naisseuralaisen kuten Liv Ullmannin seurassa. Kauhuleffan ohjaa Gustav Skarsgård ja käsikirjoittaa Peter Birro sekä tuottajana Anagram. Ingmar Bergmanin monista leffoista mainittakoon Hiljaisuus, Syyssonaatti sekä Fanny ja Alexander, jota tekemässä oli myös Jörn Donner.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

Olemme yhteistyössä Hall Särkonnen Rent, eli Pidä saariston siistinä -yhdistyksen kanssa. Se tekee hienoa työtä ja olemme ylpeitä kumppanuudestamme. Ensi kosketukseni yhdistykseen tapahtui jo 70-luvun alussa, kun lähdimme veneelläni juhannuksen viettoon saaristoon. Tällä kertaa mukana oli ystäväni Lepistön Rauska, ja hän tuli myöhemmin tunnetuksi levymokuulina, löytää muun muassa Anna Hanskin ja Rainer Freemannin. Rauska ei levennellyt kielitaidollaan. Mitäs sellaista kehumaan, mitä ei ole? Rantaudumme Ahvenanmaalle kuuluvalle Jurmon kylän laituriin ja järjimme tepastelemaan kylän raittia. Paikallisella seurantalolla näkyy olevan jonkinlaiset juhlat, jonne tietenkin änkesimme. Jostain kumman syystä meidät ohjattiin aivan eturiviin istumaan. Ohjelma alkoi. Se oli luonnollisesti ruotsin kielellä. Puheohjelma kesti ja kesti. Rauska vääntelehti levottomana. Kyllästytti tietenkin jo kielitaidon puutteenkin vuoksi. Parin tunnin kulttuuripitoisen ohjelman jälkeen Rauskan kasvolle alkoi nousta puna ja hän totesi minulle sarkastiseen tyylinsä. Mulle riittää tämä ruotsinkielinen höpötys. Minä en kerta kaikkiaan jaksa kuunnella 2 tuntia siitä, mitenkä puutarha pitää puhtaana. Rauskalta oli mennyt ymmärrys sekaisin sanolla trädgården, puutarha ja skärgården, saaristo.

Moikka, tässä Heidi Kyrö. Radio Musa soittaa monipuolista, moneen makuun sopivaa musaa. Pysy taajuudella ja pidä kanssamme hauskaa.

Morjens. Täällä puhuu Saija Tuupanen. Radio Musa avartaa kuuntelijan musiikkimakua. Monesti huomaa, että ennestään tuntematon kappale onkin todella hyvä. Eikä sitä olisi kuullut mistään muualta kuin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Oikein hyvää keväistä lauantailta, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin. Studioisän tänään Ri Teräväisen pelaaja tanssilta aloitetaan musiikkijuontien listalla tämän ajan suosituimmista tanssi-iskemistä. Nyt tulee siis monipuolista musiikkia tanssilla aluksi, eli voi laittaa vaikkapa matot sivuja ja ryhtyä verryttelemään tanssiaskeleita. Tanssikansan ulkoruokintakausi on käynnistynyt ja ensimmäiset kesälavat ovat avautuneet. No, listan aloittaa Mattilan laulavista sijoituksista Annen ja Annelin pikkusisko Anitta. Kappale on nimeltään Onnelliset päivät, sen on säveltänyt Jari Rönkkö, sanotaan Trio Päkkilä ja sovittanut Toni Nygård. Tässä Anitta Mattila, Onnelliset päivät, numero 30.

You're my everything, quando pienso en ti, sävellä sanat Santa Esmeralda, joka tämä myös esitti ensimmäisenä noin 50 vuotta sitten, ja hieno sovituksen tähän suomalaisversioon loihti Toivo Hellberg. Ja siellä oli monitoimimies, laulava apteekkari, farmasian tohtori, lastenkirjailija, huippu-urheilija, entinen Charlie-solisti ja paljon paljon muuta, eli Janne Leino, joka on julkaissut Love Stories-trilogian kolmannen eli viimeisen osan, jolla hän laulaa viihdemusiikin klassikoita komeina sovituksina. You're My Everything tällä kertaa numero 29. Ja toukokuun loppupuolen tanssilistan ensimmäinen uusi tulokas soitetaan nyt. Kyseessä on jo pitkän uran laulajana ja myös kuvataiteilijana sekä nyttemmin kahvilayrittäjänä tehnyt karvialainen Anne Mattila, jonka omaa käsiala on uusi hitti Tyyntä ja turvaa. Sovituksen hän on laatinut yhdessä miehensä Kari Tenkulan kanssa. Tässä uusi tulokas numero 28, Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa.

Viihteen veteraaniosastoa edusti tässä viime syksyn musagaalassa yleisö vallottanut Arja Havakka. Tämä Foxikanta on Topi Kärjen aiemmin julkaisematon sävellys, jonka sanoitti Tuija Rantalainen ja sovitti Kimmo Kime Klemettinen. Ja levyn tuottaja on itsekin laulaja, nimittäin Pauli Haapalainen Oulusta. Arja Havakka, Foxikanta numero 27. Sitten vuorossa hämeenlinnalainen pitkälinnan beat-muusikko Pekka Tiilikainen, joka on varsin omavarainen biisintekijä, mutta nyt hän laulaa Raimo Mattilan biisin Pitkä katse, jonka on sovittanut studioorkesterin johtaja Janne Saksa. Tämä on numero 26, Pekka Tiilikainen ja Janne Saksan studioorkesteri Pitkä katse.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Tiilikaisen Pekka. Kaikkia aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereen.

Itäsuomalainen Sounds of the Clouds-orkesteri on kitaravetoiseen popmusiikkiin suuntautunut yhtye, jonka ohjelmistossa voi kuulla sekä vanhoja rautalankaklassikoita että uutta kitaramusiikkia. Tuon kappaleen Mä voin olla ilman sua, sen sävelsi ja sanoitti yhtyön laulaja Seppo Niemelä. Ja bändi soittaa myös rock'n'roll-osuuden illan mittaan. Ja tanssikeikkoja tehdään perinteisemmällä tanssimusiikilla. Sounds of the Clouds, Mä voin olla ilman sua, numero 25 myös tällä kertaa. Pykälä ylempänä lisää rokahtavaa musiikkia, nimittäin King Drapes on Sami Savolaisen luotsaama rock'n'roll ja rockabilly-yhtyö, joka on tehnyt oman versionsa Halo Helsinki-yhtyön vanhasta läpimurtohitistä Maailman toisella puolen. No, tanssilistan laajat tykästyivät tähän versioon. Sävellys Leo Hakanen, Rauli Eskoliin, sanat Elisa Tiilikainen eli Elli Halo. Ja sanotusta tekemässä olivat myös Leo Hakanen ja Jarmo Mykkänen. Ja sovituksen tällä kertaa teki King Drapes. Tässä Maailman toisella puolen numero 24.

Laulajalegenda Laila Kinnusen ensilevytys Lazzarella on tuotu nykyaikaan, ilmeisesti nykyisellä studiotekniikalla ehkäpä myös tekoälyä hieman hyödyntäen. Ainakin tanssilista laatijat ovat hyväksyneet ratkaisuja, kappale on edelleen listalla. Sävelijä sanat Domenico Modugno ja Riccardo Bacciaglia. Ja suomalaissanatkin Saukki alias Sauvo Puhtila ja sovituksen Aapo Iivari. Tämä oli siis Lazzarella 2026 Laila Kinnunen ja tällä kertaa sijoitus 23. Sitten vuorossa tanssilistan uusi tulokas, tangokuningas Teemu Roivainen uudella singlellään Viimeistä päivää. Teemu tekee Aisa-parinsa Leivi Laurin kanssa yhteistyötä tuottaja Väinö Valleniuksen kanssa. Ja tämä ahkerasti keikkaileva Teemu Roivainen täyttää komeat 40 vuotta heinäkuussa tangomarkkinoiden aikaa. Mutta nyt mennään kyläbaarien tunnelmaan. Vuorossa Teemu Roivainen numero 22 Viimeistä päivää.

Alajärveläinen laulaja Merja Rantamäki vaikutti Topi Kärjentallissa ja levytti muun muassa sellaiset hiti kuin Mä mistä löytäisin sen laulun, Veit sydämen ja jossain. Ja aktiiviuransa jälkeen hän on toiminut muun muassa kahvilayrittäjänä. Levyyhtiö Poptori julkaisi hänen albuminsa, jolla Merja laulaa klassikkoiskelmiä persoonalliseen tyylinsä. Ja tuo kappale Sinun omasi, se on Rami Sarmaston sävellys ja hänen kihlattunsa Tamara Lundin sanoitus, ja tällä kertaa sijoitus numero 21. Ja hyvin menee tämä seuraavakin kappale Tanssijalan alle. Mikko Alatalon läpimurtohitti Maalaispoika on swing-tyyppisellä sovituksella Kuopion kaupunginorkesterin säestämänä. Mikko Alatalo on siis levyttänyt isoja hittejään uusina versioina sinfoniaorkesterin kanssa hienolle albumille Se se on rocki ja sinfonia. Tässä Mikko Alatalo ja Kuopion kaupunginorkesteri Maalaispoika on tällä kertaa numero 20.

Vuoden 2025 tanssittajana Musagaalassa syksyllä palkittu tanssipaikkojen supersuosikki Komiat-orkesteri ja kaunis laulu Yksi rakkaustarina, joka on juuri listalle nousseen Anne Mattilan säveljän sanat. Ja tämä kappale lähestyy pikkuhiljaa sitä maagista vuoden rajaa, jolloin se korotetaan klassikohittien kategoriaan. Tällä kertaa sijoitus oli 19. Ja Rautalangasta väännetään nyt Myrskyluodon Maija, asialla Suomen ensimmäinen levymenestyksen yltänyt Rautalanka-yhtiö The Sounds, jonka Emma mullisti suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisestä The Soundsin jäsenistä bassoa soittaa bändissä Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija, numero 18.

Siinä lauloi vuoden positiivisin oululainen vuosimalle 2025, eli 15-vuotias oululainen koululainen Anton Häkkinen, joka on kunnostautunut ja saanut huomiota esiintymällä sotaveteraaneja ihan pienestä pitäen. Ja kansallisena veteraanipäivänä 3 vuotta sitten Anton palkittiin veteraanien perinnetyöstä. Laulamisen ohella hän soittaa myös harmonikkaa ja kannelta ja opiskelee kovasti kohti ylioppilastutkintoa. Nuoruuden tiekappale hänelle sävelsi Veikko Juntunen ja sanat teki Juntusen Veksin kanssa Maria Kärki. Sovitus oli Rauno Pelkosen käsialaa. Anton Häkkinen, Nuoruuden tie numero 17. Ja sitten lähestytään jo tanssilistan puoliväliä. Vuorossa tamperilainen tangokuningatar Kaija Pohjola ja Viesti, joka on tämäkin Topi Kärjen ennen julkaisematon sävelmä. Sanat teki Laura Takala ja sovituksen Janne Saksa. Tämä on numero 16, Kaija Pohjola, Viesti.

Näin on saavuttu tanssilistan toiselle puoliskolle. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Lauluvuoron pääsee seuraavana maan ehkäpä suosituin naislaulaja, tangokuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin on säveltänyt tamperelaistunut Jukka Karppinen. Tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto, ja tästä povataan alkavan kesän isoa tanssihittiä. Kappale nimeltään Sitten kun, asialla Saija Tuupanen, uusi tulokas numero 15.

Tätä kappaletta voidaan kuvailla suureksi suomenkieliseksi powerballadiksi. Tämä oli Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat ja Vielä tuut ikävöimään. Ja siinä oli havaittavissa amerikkalaisten slovarien perinnettä. Ja tuo bändi panostaa sekä musiikkiin että musiikkivideoihin, joita monet ovat käyneet katsomassa YouTubesta ja kehuneet. Tällä kertaa Lipa Liukkonen ja Laitakadun kulkijat numero 14 ja 4 kuukautta listataivalta takana. Sitten vuorossa Visa ja Valoilmiö, mukana myös Antti Sarpila, kova jazz- ja swing-musiikin mestari, klarinetin ja saksofonin taitaja. Tämä on Visa Luttisen tekemä jatsahtava kappale Tein mä niin, tein mä näin. Ja tuossa kyseisessä bändissä Visa ja Valoilmiö, siinä on mukana myös Pasi Kallio, joka on edesmenneen Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan Sauli Lehtosenkin yhtyessä. Ja Visa Luttinen alias Nat Newborn, hän on siis myös bilebändi Gepardin keulahahmo. Tässä numero 13, Visa ja Valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin.

0: down. No mitä, Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Yli puoli vuotta listalla on viihtynyt Matija Tepon biisi My Love, joka on kokonaisuudessaan Ruohosten klaanin käsialaa. Matti sävelsi, Teppo tekstitti poikansa Santerin kanssa ja Tepon toinen poika Oskari puolestaan vastasi sovituksesta, tuotannosta ja miksauksesta. My Love, Matti ja Teppo, tälläkin kertaa numero 12. Ja sitten pääsee jo toista kertaa tällä listalla ääneen Visa Luttinen, jonka monet muistavat myös tosiaankin Pihepändi Gepardin keulamiehenä. Ja valoilmiö orkesterissa soittaa Gepardin lisäksi yölinnosta tuttu Mikko Taipale, joka ei ole kuitenkaan sukua Reijo Taipaleelle. Ja Pasi Kallio on siis tuossa bändissä mukana myös. Ja tässä kappaleessa on sananmukaisesti kipinää. Visa et valoilmiö, kipinää numero 11.

Tämä kappale Eteen ja ylös on Tähdet tähdet TV-ohjelman satoa asialla Ami Aspelund, joka muistamme muun muassa sellaista kappaleista kuin Apinamies, Waterloo ja Fantasia, jolla hän edusti Suomea Euroviisussa vuonna 1983. Ja tuo kappale Eteen ja ylös, sehän on Elastisen hip-hop-biisi. Ja tuota kappaletta oli tekemässä myös Osmo Ikonen aikoinaan, ja sovituksen teki tällä kertaa Janne Hyöty. Kovassa nousussa Ami Aspelund, Eteen ja ylös, viime kerralla numero 22, nyt sitten Top 10 eli listasijoitus numero 10. Ja tämän jälkeen vuorossa Tampereella syntyneen Sami Saari, joka lähestyy kappaleella Tähtipölyä Jatsvuet-yhtyönsä kanssa sitä maagista klassikkohittien ikärajaa, jolloin se siirtyy hyllylle tuohon kyseiseen kategoriaan. Sami pitää yllä jatsi-iskelmän

Siinä laulettiin ylistystä pitkälle parisuhteelle asialla, jo lähes 50 vuotta toiminut Ässät laulusolistinaan alkuperäisessä sen Lare Siltala, ja onhan sekin aikamoinen suhde, että bändissä 50 vuotta lähestulkoon on vaikuttanut. No, sävel ja sovitus Petri Kokko, sanat teki Kari Tyni. Hyvä, paras, parempi asialla Ässät, tällä kertaa numero 8. Ja nyt on vuorossa laulaja, jonka uutta hittiä on odotettu kuin kuulta nousevaa. Nyt se on sitten lopultakin kuultavissa ja myös tanssittavissa. Erinomaiset sanat riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksi rustasivat Mio Tesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Ja sovituksen teki Aki Enqvist. Arvoisat kuuntelijat, vuorossa suomalainen supertähti Mäntyharjulta, Oman kylän mies, ja Kake Randelin numero 7.

Sehän oli laulajan legenda Julie Londonin tunnetuksi tekemä Arthur Hamiltonin kappale Cry Me a River, joka kääntyy suomeksi Saukin sanoin joet tulvimaan itke. Ensi esitys ilmestyi 70 vuotta sitten Maire Ojosen laulamana, ja Maire Ojonenhan oli Harmony Sistersien jäsen. Ja tässä uudessa versiossa oli mukana tummaa bluesia asialla Raahelan laulaja Sarjan, joka on tanssittanut täällä listalla viime aikoina muun muassa kappaleilla Menolippu ja Karmaa, mutta tämä oli kyllä semmoinen cover-versio, että tuntuu. Ja jos et tunne aikaisemmin Sarjanin tuotantoa, niin nyt on oikea aika tutustua. Sovituksenne joet tulvimaan itke -kappaleeseen teki Janne Hyöty, ja tällä kertaa sijoitus numero 6. Ja laulaja Mikko Mäkeläinen on juhlinut 25 vuotta laulajana, muusikkona ja musiikin tekijänä. On aihetta juhlaan, se on kappaleen nimi. Mikko sävelsi kappale itse, ja sanat syntyivät Annika Aakula ja Tiina Heikan yhteistyönä. Sovitusta tekemässä Mikon kanssa hänen yhtyeensä Myrsky Lyhty. Tässä numero 5, Mikko Mäkeläinen, on aihetta juhlaan.

Sehän olen minä, lauloi Alvari Tuohitorvi-yhtyeen alkuperäisenä sen laulaa laulun tekee Seppo Tammilehto. Ja tämän slovarin sovitti studiovelho Petri Kokko. Hieman poikkeukselliset taustat, mutta hyvin toimii. Seppo Tammilehto tälläkin kertaa numero 4. Ja toista kertaa lauluvuoron pääsee Mikko Mäkeläinen, jonka uusi single Rikas poikamies. Se on hyvän tuulista, rytmikästä ja tanssittavaa musiikkia ja mukana on myös huumoria. Ja Mikkohan on tukevasti naimisissa ja 3 tyttären isä, mutta laulaa ihan uskottavasti poikamiehen ongelmista. Mikko voitti vuonna 1999 Ponnahdus pinnalle -laulukisa ja vuonna 2000 TV:ssä nähdyn Suomen tähtikilpailuja. Tänäkin vuonna keikkoja tulee yli 100. Mikko Mäkeläinen on julkaissut 10 albumia, joiden kappaleiden sävellyksistä ja sanotuksista hän vastaa pääosin itse. No niin, Rikas poikamies kertoo, kuinka poikamiehen elämä voi olla haasteellista. Sanoitus Annika Aakkula ja Tiina Heikka ja sävellys Mikko Mäkeläinen itse. Tämä on numero 3, Mikko Mäkeläinen, Rikas poikamies.

Tälläkin kertaa hopea otti Benjamin Enroth, joka oli tangolaulukilpailun finaalisti vuosina 2015 ja 2016, jolloin hän oli myös yleisön suosikki tango kuninkaaksi. Tämä oli Benkun oma ensimmäinen biisi aikuisten leikkejä, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos, ja siinä voidaan todeta modernia Eurodance-soundia tarttuvaa melodiaa. Tämä oli siis numero 2. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon tällä kertaa pudonneet. Ne ovat Anna-Claudia Somerolla olema Täyttä elämää, Meiju Suvaksen ja Junon Hiilos sekä Leijan laulama Takavalot. Klassikkohittien kategoriaan kohotettiin Tommi Soidinmäen laulama kappale Te Lahsu, eli sillä täyttyi vuoden verran lista taivalta. Ja uudet tulokkaat tällä listalla olivat numero 30, korjaan numero 28, Anne Mattila, Tyyntä ja turvaa, numero 22, Teemu Roivainen, Viimeistä päivää, numero 15, Saija Tuupanen, Sitten kun, ja nopein uusi tulokas Kake Randelin, Oman kylän mies, joka meni suoraan siellä 7. Ja jos lista kiinnostaa, niin sehän löytyy Radiomusan nettisivuilta radiomusa.fi. Ja sitten lista ykköseen, jonka jälkeen jatketaan lauantaitansseja myöhälle yöhön. Ja tämä ei ole mikään yllätys. Tanssipaikkojen suosikkiyhtyö Komiat. Suomen Euroviisukarsassa kolmanneksi tuli tällä kappaleella Lululai, joka nousi ensi yrittämällä tanssilistan kolmoseksi ja sitten ykköseksi, jota se on edelleen, kuten oli pitkään myös Radio Top 20 listalla. Ja tämä on tähän mennessä vuoden suuri juttu tanssittavan iskevän musiikin saralla ja enteilee mahtavaa tanssikesää. Sävel, sanat ja sovitus Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Ja Teräväisen Pena kiittää ja kuittaa ja toivottaa mukavaa illanjatkoa hyvän musiikin ja radiomusan seurassa. Tässä lista ykkönen, Komiat, Lululai.

0: Häämettä!
1: Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilaulaja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

Morjesta. Tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Terve, tässä Mika Peltoniemi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 24. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Tuukka ja Touko. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Paluumuuttaja ja Paavo tavataan jälleen kello 18 jälkeen. Äänessä Ilkka Kymäläinen, eikä se Paavo pääse juurikaan ääneen. Kello 19 jälkeen Aulikin ja Arton juhannusetkot. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjens, tässä on Erkki Kivelä. Tehän tiedätte, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Terve, tässä on Kokkola Naimo. Tämä radio on tosi hieno asia. Mä kuuntelen radioa aina. Mulla on autossa aina radio auki. Ja jos mä olen omissa hommissani, niin mulla on kuuloveradio päällä. Ja radio kannattaa aina kuunnella.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vie paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Tässä Erkki Räsänen, hojo hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.